ligger här ikväll, far. Och rahandolos hodwane. Du räcker ut din hand till tegn, under och mirakler ikväll. Att du ser vår behov, Herre. Ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskeligt för dig, far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, far, så vi kan komma samman i ditt mäktiga namn. För att ära dig och prisa dig och vara samman med dig. Halleluja, far. För ett privilegium, det är att vara frälst, Herre. Tack, tack för frälsen. Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydlig. Oj, oj, oj. Wow. Så fantastisk att få lov att komma och vara samman med dere runt det viktigaste som finns. Det är den boka här. Vi har privilegierat som får lov att komma samman och dyrka Jesus och bygga upp varandra på den höghelige tro. Så jag regner med att ni förstår norsk. Ja, de allra flesta. Nu har jag varit på Färöarna någon gånger och jag börjar att förstå mer och mer. Speciellt när det står skrevet, så har jag ju fått hört så många gånger att det är ju flyktingar från Norge. Det, och det är inte munker ifrån, var det Irland? Nej, nej. Han sa nog väldigt fint idag. Han sa, det går ju inte an att vi stammar ifrån munkene från Irland, sa han. Det hade ju bara blivit en generation hvis det var munker, liksom. Så det hade inte blivit några färöingar av munker, alltså. Det är helt säkert. Så jag tror nog kanske det var rebellen från vikingarna som måtte rømme från Norge. Så väldigt bra. Flott och flott och få lov att vara samman. Vi har ju någon gamla folkeviser i Norge och det ligner väldigt på allt detta dotter och dotter och så det är mycket likt, många ord som en etvert blir lite sån familjär med. Flott att få lov att komma hit och vara samman ikväll och denna helga. Jag har förväntning och har haft stor förväntning. För ja, jag har blivit lite glad i denna öja, de öjna här också. Var här för många år sedan. Första gången var i 1994. För det, jag gifte mig med kona mi i 1994. Och vi var blivit samman akkurat mens jag var på... vi har akkurat blivit samman och jag husker vi ringte väldigt mycket härifrån på kvällarna borte i Klaksvik. Vi var i, vi hade möter sammen med en som heter Kai Tønnesen och vi var i en kino, husker jag, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino där. Och det som kanske aldrig kommer att glömma var alla de barna som blev fyllt med den helige ånd och begynte att tala i tunger. Det sitter i mig som ett minne för livet. Det husker jag, de lå rätt ut barna. De kom helt upp. De ville inte bara fram sån, men barna kom helt upp i kinon och så ramlade de om och så lå de, och så måste jag huske, så måste jag höra, så lå de och talte i tunger. Det var nydligt. Det var nydligt, nydligt. Så det var en flott upplevelse och den sitter i. Halleluja. Men nu är vi här. Och det är Jesus också. Så för dig som inte känner till mig då, så är jag en evangelist ifrån Norge. Och i 1991 blev jag en kristen. Och för det så hade jag haft stora narkotikaproblem. Jag gick ut och in av fängsler. Nu är det ju så länge sedan att jag husker inte hvordan det var. Jag är en ny skapning, så jag kan inte klara att relatera tillbaka till det livet där. För allt är nytt
og sånn, men jeg, det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her, her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke funnet det bibelverset hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige åndsdåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar du opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, og, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gavene å fungere. Nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du, jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min. Og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, Abba, Fader, Maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det. Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol.
jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og... Så når jeg var 16 år, så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år, så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman, rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbreda fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbreda. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det er god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst til at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, så skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne. Og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn. For vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, fordi at hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet, bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inni hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført frem da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn, vær helbredet. Jeg kunne jo be på norsk der nede, vet du. Så det var litt befriende. Så de skjønte jo ingenting allikevel. For noen tror at du skal forstå bønnen, men det jo Gud som hører bønnen. Så bare I Jesu navn, vær fri, vær helbredet. Og så fortet jeg meg videre, vet du, til neste mann. For det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet inn eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg, og så snur jeg meg, så ser de der. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake, så hun sa, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu navn. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den virksom I 2023.
og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå I møte og vitner om at så sier de at I går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse I det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye I Afrika, og kanskje ikke I Norge, tenker mange hjemme I Norge. Men det skjer mye I Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Tenk, hadde kraften forsvunnet I år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest I forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebånda. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så de tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den I Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her I et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus I virksomhet, og nå skal vi snart ta litt I Guds ord, for det han sendte sitt ord og helbredet dem. Det et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedet klær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det troens bønn. Salve med olje. Det mange veier til helbredelse. Og det fordi at Gud så interessert I at vi skal ha det godt. For vi skapt I Guds bilde, og han velsignet oss. Så vi skapt I Guds bilde, og for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det utgangspunktet I Edens hage. Det det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det originalen, planen ifra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende, destruktive krefter inn I verden. Men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet I Jesu navn. Halleluja. Og dermed så kan vi komme tilbake I Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Halleluja. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her I kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det fattigdom på øverste hylle, og ikke ha fått tak I denne frelsen og samfunnet med Gud, og komme inn I Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg I Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54 tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring I hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at
jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men I Norge så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbreda. Og på grunn av at ikke alle blir helbreda, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffa. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffa. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffa. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffa. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffa. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig I Guds hus? Nei, men så det jo I grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det I hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være I den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger I 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak I kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du I hvert fall skal være I den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være I den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen. Du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det I hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være I kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det, du trenger det. Og det noe I Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe I Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på. Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt.
Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke de tenkte. Alle her rører jo ved deg. Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en i det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep hun tak, og så gikk kraften ut ifra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem i Lukas evangelium, kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det er akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du er her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer, men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta miraklet, venner. Gud lønner den som søker ham. Derfor så er vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det er nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der er Messias. De kjente igjen Jesus. Og det er noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg er? Hvem er jeg for deg? Er jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er? Og så sier de, noen tror du er en profet, og noen tror det er døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg er? Og så kommer dette berømte, du er Messias, den levende Guds sønn.
Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunnmenighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten, kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt dyr.

er min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og, og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der er han. Da kom de. Og jeg tror det er så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus er. At vi har forstått hvem han er. Han er interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg er? Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg er? Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han var. Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du er Messias. Du er den som har all makt. Du er den som er oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han var, og det likte Jesus. Og det er så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem er Jesus for deg? Er han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøt i stykker forbannelsen som er i jorda. Og han beseiret demonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, «Det er fullbrakt!» Da brøt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det er Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Horra Chandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der er det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi er på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så er det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han er en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på de der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det er Messias. Du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det er ikke sikkert det er den ekte Messias, så det er best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det er flott. Men det er liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi er jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det er jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus er den han er. Og da kan du tenke deg, jeg synes det er så flott med Bartimeus, den blinde, vet du, som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen, miskunn deg over meg, Davids sønn, miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg.

over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja, for mennesker som vet hvem Jesus er. For de går til ham. Og da er det sånn at når du forstår hvem Jesus er, halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, shh, holy place, shh, holy place. Skal ikke si noe mer om den kan stå for sin egen regning. De hysja på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han er da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus er ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det er grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han er den som tok dine smerter. Er du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld er den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå er vi der. Ja. Det er godt vi... Jeg taler på timelønn. Så for min skyld så håper jeg du har god tid i kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det er så fantastisk å få være samlet rundt det vi er samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det er å opphøye Jesus, det er å gi han hans posisjon som den han er. Det er ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det er det også. Men det er like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han er, da opphøyer vi Jesus. For han er den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han er den som er navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han er Messias. Han er Guds sønn. Ingenting er umulig for ham. Og når vi tror på ham, så er det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur i deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde, shh, ikke forstyrr, shh, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja. Liksom, shh, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja. Ja, men vi må jo underordne oss. Gud, ja, alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, sss, sss. Trenger ikke å rope så fælt, sss, holy place, sss, sss. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de, sss. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte, det er jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel, og jeg vil ikke la noen ting hindre meg, for han lønner den som søker ham. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube, du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse inn i stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus, som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt i himmelen, men sannelig på jorden også.
Halleluja. Han har all makt I himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt I himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der I boka, at han har makt I himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han at han den som også har all makt på jorden, da det noe I oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme I kveld. I Norge så har du Elle, melde, deg, fortelle Fredag, lørdag, søndag, mandag Fredag, lørdag Ja, jeg tar lørdag Det får jeg holde Kan jo ikke bli helt fanatisk Det bedre å være fanatisk enn å være apatisk Halleluja Jeg vil være sammen med mennesker som litt fanatiske enn folk som apatiske For du skjønner, de apatiske, de bare sitter der Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias. Og de skal føre mange vill. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke I den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte. Da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de Messias. Og ja, kanskje det ikke Messias, ja. Tror du de hadde trenge seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen en luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, Tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det en ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua, eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte da. Du, hør nå. Hvis du, dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at, nei, nå det falske sedler I omløp. Nå det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn. Men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du I hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker ham. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke ham. For tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden. Og så skal du bare rope høyere da. Du parkert, lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår. Og som anerkjenner Jesus som Messias.
Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal komme, I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg din redning. Det ikke Jesus som din redning. Det sjamanisme som din redning. Det hinduisme, det andre ismer. Det healing, okkultisme som din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange og tilby deg redning, men vi har bare en redning, og det I navnet Jesus. I Jesu navn, vet du. Det må vi ikke være redd for. For I Jesu navn skal fienden bøye kne. Halleluja. Så derfor det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad I Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn I Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen I meg, og jeg I Faderen? Hæ? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn I Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og trygglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke I Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da du virkelig rivet til seg himmelenes rike med makt, altså? Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene, til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem I å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det lov å bruke litt sunn fornuft? Da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, I hvert fall. Det helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, herverk, lømler, har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så, wow, det noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbredet, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss I å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss I å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss I å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine syn. Sykdommer og dine synder, og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les I Bibelen, og se, det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene det skrevet om meg, og jeg kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg?
Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og i bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud? Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger i Herrens bønn. Skje din vilje i himmelen, så opp på jorden. Det noen her som tror det veldig mange syke i himmelen? Så opp på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår. Halleluja! Ja, Jesus en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss i å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning i oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som ble løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier han, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, i dag, til evig tiden, samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, i dag og til evig tid, den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja! Amen! Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en mini-preken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Trengte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil, det var fint at du hadde den forståelsen at det er jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Bli ren. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du her på møte i kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Og det var kraftig kost, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus i Bibelen, da ser jeg Guds vilje gjennom Jesus. For Jesus sier, jeg er kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren i Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede? Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner så snær. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord,
La Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn i graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn i graven. Han bare sendte ordet sitt inn i graven. Inn i mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn i mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet. Og så var han død i 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn i graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn i mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn er det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus er ordet, han er den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn i ditt mørke, inn i ditt sykdom, inn i dine depresjoner, inn i mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja! Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet i å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt Gud om at vi skulle ha i kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt Gud at måtte det være et folk som søker deg i kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være i den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet i feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem er det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du i den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset er for alle? Er det noen her som tror at korset, Golgata, er for alle mennesker? Ja, det er for alle. Og du vet at helbredelse er en del av Golgata-seieren. Så den er i hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak i det, så er det for alle. Og det er det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det er ingen som er ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det er ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp i amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det er noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du er Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han er. Derfor er det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting er helt sikkert. Hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Deg også! Det gjelder deg også! Det gjelder deg også. Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det er jo så nydelig.
De sprang omkring I hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt I hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring I hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk. Annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en hver som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig I hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet. Inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbred? Jeg føler I mitt hjerte at du faktisk på besøk her I kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig, fordi du redd for å komme I kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så mislykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg I en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her, og du har hatt den holdningen, og I kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der, ut av den gjengen, og så vil han at du skal søke han. Da har du I hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da det I hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud jo Gud, og han allmektig. Men det et åndelig prinsipp at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg I din søken etter Jesus I full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvepnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager. Og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lokker vi alle øynene og rekk opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg. Vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på ham. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram, da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom I ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare
trengte seg på. Han måtte jo ut I båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag I min tjeneste og I mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesket kan bli helbredet her inne I kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret, kan være mange ting, det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke. Jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare... Bli frisk, Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå I ettermøtene, det ikke sjelesorg. Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene I kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke I ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker, og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For da går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat I kveld I ettermøte. For I kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at det Vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på. For I kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus. For han den som ved hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk I Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten I bønn. Da, der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta I bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja. Så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært I lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort, og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn I ditt mørke, inn I sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet, og nå skal vi rope deg ut av mørket I Jesu navn. Og når ordet kommer inn I mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Jeg tror diabetes må bøye kne her inne I denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne I kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg I kveld. Doktor Jesus her I kveld. Og han I går og I dag og til evig tid. Den samme som du leser om I Bibelen. Da må vi også være sånn som de I Bibelen. Og hvordan var de I Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her I kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn I din kropp. Ved hans sår
du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds son, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg ikveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Åh, jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias, det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her i kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå er det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til i kveld. Amen. Halleluja. Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var i sangen. Nydelig. Vi takker deg, far i himmelen. Å, himmelske far. Vi samlet her på Færøyene i denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus er. Og Jesus, vi kommer til deg i kveld. Du kjenner våre plager, da. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt i kveld. Så i Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram i kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt i kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig i kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også i kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår i kveld. Jeg forventer en mirakel her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han er. Det å opphøye Jesus. Han den høyeste. Han den høyeste. Du den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Du som den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi trygge på deg i kveld. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Åh, for du, vi leser i vår Bibel at den som søker deg, den den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg i kveld, Herre. Åh, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro i våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord i kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser. Mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber i kveld at de tankene som råder må bare falle i kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss i å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg i kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Ora handelisito.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hette var en opptøkka fra februarmanna 2023 i kjelden i Skala 4. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utørstøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna úr Efesosbrefinu.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, við vilja Guds apostol Krist Jesu. Til hinn heilöfu í Efesos, þeir som tryggva á Kristus Jesus. Nægir við vittikun og frýur frá gúti fjær okkara og herranun Jesus Kristu. Lofa við verið gúti og fjær herra okkara Jesu Krist, hann som hefur signa okkum við allari andaljar signing og í hinnun himmalska og í Kristusi. Eins og hann utvaldi okkun og í honum, arin heimurinn ver grundavur, at vera heilöf og ólastandi fyrir asjón sunnu. Tui kærleika tilskila i hann okkun framan undan, at få sonar kor tja sér vi Jesus Kristi, etter fruja ræju vilja sunns. Nægi dór sunnu til prús, som hann fagnar okkun vi og i hinnun elskava. Og i honum hefa vid endurlöysingina vi blá i hansara, fyrirgevingssyndana, etter nægi rúgi döm i hansara, som han rúklega leat koma yfir okkun og i öllum vustdómi og vite. Ta i han kundgjördi okkun löndramál vilja svins, etter fruja ræi svinun som han hei tíki tjásar sjálfun. Húshald og i fylling tójana, at han attur skulle sauna allt til ætt i Kristusen, ta som i himlunun og ta som a jörin Og i honum hefa vid eisne finnse arvalut, vit og i framan undan varu atta tiltega, etter tui og i hann hei sett sær fyre, som virkar allt etter ræju vilja søns. Fyri at vit skulle vera dörd hansara til prús, vit som framan undan hattu sett vogn okkara til Kristus. Og i honum hefa eisne tid, ta i ditt hördu år sannleikans, evangelium frelsutikara. Ja, og i honum hefa eisne tid, ta i ditt varu kom til tryggv, finnst til innsikle heilava andan som lova vår vær, han som panterin arv okkara, at oknarfolk hansara skal vera endurlost, durd hansara til prús. Så jeg fikk at høyre om tryggftekara og herran Jesus og karlæka tekara til öllin i heilavu, hef jeg til ikkje hildi upp hæt at takka fyrir tekkun, ta i minnestekkun og i bönum munum, at god herra okkara Jesu Krist Fægir durdarinnar skal gefa tykkun anda, vustdoms og openberingar til kunnskap sig og upplysa eigi og hjarta tykkara til að skilja vonuna og hann hefur kallat tykkun til. Hvossu rúkur og durd arvur hansar millun hinn í heilöfum og hvossu ómetalja stór kraft hansar óakun som tryggva. Sólæs som veldja styrki hansar virkar, som hann vusti og í Kristusu tái hann rasti hann upp frá hinnum degjum og setti hann við högru hóndsuna í himlen. Högt yfir alla tegn, allan mynduleika, allt vald og herradöme, og hvert nán í nefnt verur, ikkje best í hese veröld, men eisni í hinni komand. Allt leið hann undir fötur hansara og gaf samkomni hann som högt yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt af honum og fyllir allt í öllum. Efesos brefi, annar kapittul. Æsne tykkun hefur hann gjort lífandi, tykkun som dei voru í misbrotun og syndun tykkara, som ditt avur lyftu í eftir tujarandanun og í hesun heimi, eftir höfdinganun yfir hervaldinun í luftinu, andanun som nú virkar í bötnun ólutnisins. Mittlum tarra voru við æsne öll avur og lyftu í gyrndun hals okkara, Gjördu það som holdi og hugsaninnar vildu og voru á náttúru bötn vræginar, eins og hinne. Men Gud som rúkur í miskun hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld som hann elskar í okkum við, eisne tæ við voru deg í misbrotun okkara, gjörst okkum lífandi við Kristusu. Eða nægi eru til frelst. Og ræst okkum upp í honum og sett okkum við honum og í hinn himmalska heimin og í Kristi Jesusu. Fyrir að hann og í hinnum komandi tugjum kundi vísa hvossu ómetalja rúg nægi hansar við gösku móti okkun og í Kristi Jésusi. Tui á nægi eru til frelst, við tryggv, og þegar ekki átökun sjálfum, þegar gafa Guds, ekki á verskum fyrir að öngin skal rása sér. Tui við eru smúi hansara, skapt i Kristi Jesus til gåverk, som Gud framan undan hever lagt til reier, er at vi skulle til liv og i taimon. Minnest tog er at tid avur, tid som var hætningar i holdenon, og var kallager og omskarner av henne så kallave omskjering, som vi gjørt i holdenon vid håndene. Minnest er at tid til at høyina stod utanfor Kristus, utestangt fra borgare rette Israels, og lyftes sattmalan og fremmand, utan vogn og utan god i heimenom. Men nu er det i Kristi Jesus tid, som avur var lengt bortur, kommer nær vi blåve Kristusar. Tui han er frier okkara, han som gjør det eit av bavun og breid nyur mittlengæren og skilte sunder futsinskapen. Ta i han i holde søgnen tog bostur bålovna og fyrirskipaner hennara, fyrir at han og især kunde skape av bavun eit nytt menneska og såleis gjøre fri, og fyrir at han ved krossenon kunde i einon likame få av boar parstar sottar vi god, vi te at han ved honom drep futsinskapen. Han kom og kunngjørde tekum fri som lengt bortur vorum og taimon fri som nær vorum. Tui vi honon heva vit, bægir parstar, og i einun anda eitgong til færin. Tid eru tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds. Tid som uppbyggt eru av grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinrin er Kristus Jesus sjálvur. Og i honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempel i herran. Og i honum verur eisni tid byggd upp vi hinum til bústaguds og i andanum. Efesus brevi, 3. kapittul. Tui bodji e knömuine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkun, tid hætningar, om tid annars hefur hørt om hushalde vi tarri nøye Guds og i mer er givin tiltekkara. At vi åpenbering ver løyndarmale mer kundkjørst, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Av tui kunnu tid ta et tid lesa ta, skilja kunnskap mun om løyndarmal Kristusar, som i færnun attarligun ikkje ver menneskabötnun om kundkjørst, såleis som ta nu vi andanun er åpenbera heilöv apostlun og profetun hansara. At heitningan vi, er og arvingar, høyra vi til likame, og eia parst vi og i lyftenon og i Kristi Jesus vi evangelinum. Tænare tess i våren etter tarri nøye gav Guds, og i mer i given vi veldiga måtti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heilövum ver henda nøye given, at kunngjera hætningunum evangelie om óran særkilja rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvussu húshaldi við löndarmálinum og í frá evjun tugjun hefur verið fjallt og gúti som allt hefur skapt, fyrir at markfaldi vísdómur Guds nú við samkomni skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds som hann fullførdi í Kristi Jesusi, Herre okkara. Og i honom har vi dyrve og eitgångt vi alite, vi trunni av han. Tui bygje tikkun ikkje at missa måti av lujungum munnum fyrir tikkun. Ter eru jo hægur tikkaran. Tui erta i bodje knömunne fyrir færinum. Fra honom hefur allt som færir eitur og i himli og a gjør navnsutt. At han etter rujudömi durdarsuinar skal gjeva tikkun at hit vi anda hansara styrkjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinan heilevu vera ment at feta hver breitten, longten, dubten og hatten og kjenna kærleika Kristusar som styr upp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fyllin Guds. Men honom som mentor at gera meir enn allt, lengt ut te og i vit bya etla skilja, etter kraftene som i okkom virkar, honom veru durd og i samkomne, og i Kristi Jesus gjøknon allar tøyer, og i altor og allar ever. Amen. Efesos breve, 4. kapittel. I amene tekon tøy, fengjen i herranum, at liva kallunum verdiga sum tíð varu kalla við. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karleika ombera kvart anna, og letja til kon eina vi er at vera verande i einleika andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletekkare. Ein herre, ein trygg, ein dåpor, ein god, feir allra som iver öllun, vi öllun og ui öllun. Men hverjun einstøkun av okkum ver nægin givin etter male gave Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, førde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp, hvet til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru parstar gjerarinnar. Han som nýr får, eisnut han som uppfår. Yver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkum nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn í heilugu skuldu vera gjörd fullkomin til tænastu verk, líka með Kristusar til uppbygging. Inntil við öll vinna fram til at vera eitt í trunni á son Guds og kunnskapunum hann til at vera fullvaksnir menn til vaxtarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikke langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildum menneskjum vi svika brögtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som hötte, Kristus. Tog ut fra honum verur allt líka með samanbundu og samanknutt vi hverjum bandu og i hann gefur. Og såleis veksur til vöxtsun som líkam til uppbygging og kærleika, allt eftir tarri virkan og i tilmålt hverjum parti fyrir sig. Hetta sigi ta, og vittni i herranum, at tid mú ikkje langur lífa som hætningarnir lífa og i tómleika sinnesuns. Tui tær eru blindar i hugsansuinu og gjördu lúfi guds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í, av tui at hjarta tæra for hera. Tær hefa jo kjensluleysir givi sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjuku drøyva alla óransko. Men tid hefa ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hefa hort hann, og upplært ui honum, såleis som sannleik ui Jesus. At tid vi vujjandi abboru tikkara avur, skulle leik av hitt gamla menneska, som veru spilt vi dörrande listum, endur nudjast í anda sinnestikkara og leta tekun úihitt nudja menneska som skapt eftir gúti í rattvísi og heilavleika sannleikans. Leggi til lignina av og tali sannleika hver við nastasun, við teg að við eru hver annars límur. Vera tíð ill, svo sindi ekki. Leti ekki sáluna seta yfir rægitikkara og gef ekki djevulinum rúm. Tannu stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjeri vi hondun sunum tega som gott så han kan hefa nek að gjeva tui og i tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munni, næ sluk som góð til uppbygging, som nú törvar, så teg som høyra kunne få nái vi henne. Gjeri ikkje heila av anda guds sorg, honum som tid innsigla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræi, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæs allur önskapur. Veri tannstega góð hvort við anna, miskun som, svo tíð fyrirgefa hvort örun, eins og gúð hefur fyrirgefa tykkum og í Kristusi. Efesos brefi, 5. kapittul. Veri til etterfylgjara Guds som elskar bøten, og lífi í kærleika eins og Kristus elskar í okkum og gav sig sjálfan fyrir okkum som gav og offur, gúti til tokkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mikið som nevnast millum tykkara, sólæg som heilugan sömur. Æg heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörlitt sjent. Ongi av hesum sömur sig. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongen siløysingur egla óreinur hefur arv ui rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú avgúta dorskare. Læði ongan dara tikkun vi tómun órun. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefðu tí ongi vi tegja gera. Tíð var jú myrskur fyrr, men nú til ljós í herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísir sig jú í allari gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hvað herranum toknast. Og hefði ongi samfélag við versk myrkursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi þeir heldur. Tví þeir som á tæmun veru gjörst í löndum skom enn tá að tek upp á tunguna. Men allt þetta verur ópenbera tóið að veru revsa á ljósinum. Allt som ópenbera verur jú ljós. Tví sigur skriften, vakna tói svefur og rúis uppfinu degjum, så skal Kristus lysa þær. Akti þau vel eftir hvosa þau lífa, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leiligu tói, tói deyarnir eru öndur. Veri þá ikkje dærar, men skilje hvað vilji herrans Drekki tekun ikkje drutjen av vina, og í tói spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så tí tala hvörsle anna vi solmun, lovsongun, og andaljum vísum, syngi og spæli fyrir herranum og hjartatikkara, og takki allt í gúti og færinum fyrir allt og í náni herra okkara, Jesu Krists. Veri hvert örun undurgifi og í ötta Kristusar. Tíð konur, veri tikkara egnum mannum undurgifinar som herranum. Tói mevrin höfur konusunar, eins og Kristus höfur samkomunar. Hann som frelsari líkams sunns. Ja, eins og samkoman Kristus í undergivin, skulu eisne konunar og í öllum vera mannusunum undergivinar. Tíð menn, elski konur tykkara, eins og Kristus elskar í samkomana og gav sig sjálfan fyrir hana, fyrir að hann kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og í orinum. Så han sjálfur kundi leia samkomna fram fyrir sig og í durd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kundi vera heilöf og lytaleis. Såleis mennir bunnir at elska konusunar som sinni egnu líkan. Tann í elskar konusuna, elskar sig sjálfan. Aldri hefur jo negar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur umsorgan fyrir tói. Eins og Kristus gjer vi samkomuna. Tui vid limer likams hansara. Tui skal mevren færa fra fægir og mågur og halda sig til konusvina, og tei bægi skulle vera ætthold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomuna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tykkara elska konusvina som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapítul. Tíð börn, akti foreldur tykkara í herranum, tí te rætt. Fæir tuin og móður tuina, hett jú fyrsta bogi við lyfti. Fyrir að þær kan gengast vel og tú kanst lífa langi í landinum. Og tíð fetrar, ekki ikki börn tykkara til rægi. Nei, fostri þeir upp í tykt og áminning herrans. Tíð trælur, akti herrar tykkara eftir holdunum, við ötta og bývan, og í einfaldi hjarta tykkara, som varða Kristus, ikki við egna tænastu, som tei og vilja vera mennesjum til vildar, men som tænara Kristusar, svo tíð af hjarta gera vilja Guds og tæna af góun húva, eins og tíð hattu tant herranum og ikki mennesjum. Tíð vita jú, at hitt góa og í einu hver gerð, skal han få attur fra herranum, veri han og trælur eller fralsur. Og tíð herrar, geri að sama hótt við hær og leti veri að hatta. Tíð vita jú að herre beit herra og tykkara í himlunum, og sjá honum ikki manna múnar. Og sújane, veri sterk í herranum og í kraft veldis hansara. Læta tykkun í öll herklæði Guds, svo tíð kunnu vera ment að standa tykkun móti svika álópun djævulsins. Tví tjó okkum stendur bærtein ikkje við blóu hold, men við tygnunar og veldina, við harrar heimsins og í hesum myrskri, við anda hér önskaparins og í himmalrúmanum. Færi tví í öll herklæði Guds, svo tíð kunnu vera ment að gera mótstöfu hinn önda dega og standa eftir að hafa vunni sigur á öllum. Standa ta gyrt om lendar tykkara vi sannleika og letin og brinju rattvísinar. Heve som skekvar av fotonon bardi av hoven og i evangelium friarens djevur. Og lytti omframt allt hetta sjöldtruarinnar. Vi honom skulle tid vera ment at slötja allar glövande pylar hins önda. Tegi tjolm frelsunar og svör andans som orguds. Byande i andanon ein og hverja tui, vi allar i akallan og bøn. Orvækin og i tui og allt i ahaldande og byande fyrir öllun hinnan heilöfum. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i lædi upp munnen, så evi dirve kan kunngjera löndarmal evangeliums. Fyrir hverskuld eri sendibó i lantjum, at eg skal tala vi dirvi tega, såleis som i eia tala. Men fyrir at eisne skulle få að vita vi og skifte munne, hvordan mer veit vi, skal tui kikus, hinn elska i bráurinn og tryggve tænaren i herranum, sia tikkun allt. Han sendi ég tiltekara, just fyrir at til skulle få að vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trösta hjörsta tikkara. Frigjör veri vi brörunum og kærleiki vi trygg frá gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara, Jesus Kristus, og i ofargangeli laika.
0: Vi tar til åttende regnet, leser Efesos brevet.

Men bæje av ein og annan hot hælar gut, men ikkje veri givet til gætur. Og i dreime, og i nottar sjón, ta i folk liggur i fasta svøvne. Ta i til ikkje alevene og blunda, leter han upp øyru torra og innsiklar avværingina til torra. Jobbsbog 3:13-14 til 16. Og i løvsøv og søyne som av danskun øyder mitt liv, sier Golda Meir, og i levde i æren i 1858 til 1948, og som var fortsatt sra her i Israels fra 1923 til 1944. Hun sier fra hendingen opp under Jom Kippur-krutje, og i 1943 og i Hese Bauk. Som forsætsrahari skulle hun teka tøyandi avgjerir vegna tjóuna og i hese lagnu stund. Dægin fyri er krutje brast á, ver stjötnar fundur hildin, eða tøyja stuðan ver vestna vi norur og sormark landsins. Masjeta Jan, verjamalarahari, og i ver fyrrverandi generalur, og Chamberlain, verju ovasti, hildu ikkje að stuðan ver svo hattisli at neyjut vera kalla eika herliin inn og setu i verk fulla hernavarliga tilbyggving. Golda Meir gjördi etter tilræginginni fra hesun hernavarliga sérsjöing. Men sjálf var hon rattelig döpur hóa. Innast inne kjendi hon á sér at ein avgjer fulla hernavarliga tilbyggving vær ta einasta ratta og i åtti at veri tidsin av hesum fund. Dagen etter, sjálvan Jom Kippur, som størsti halgjadegur Israels, og meðan flestu av landsins uppbyggvun vauru til bønarhald og synagogunum, tustu fudjinda herligini inn landamark Israels. Tjóun vær tidsin av bólu. Golda Meir sigur sólais frá og í bóksuinu. Og í dag veiti hvert í åtti gjørst. Í åtti haft lusti etter avværingini úr múinun egna hjarta. Og gifi bó fulla hernavarliga tilbyggving bæna vegin. Það sum vit og skil søttum, og gau bó hei angan tutning. Það sum hefur nekran tutning at og í ver von að taka avgerir, og gjörðu það undir öllum krúinum, let vera að taka hesa einu avgerina. Men í veit at í åtti haft gjörst það, og í ma lífa við hese rævulíu vítan, Tæ og í ættir av løyvumunum. Kanska tjú lesarumun erst eina tæ mongu som vast at þú eir at løyta þig upp til Jesus. Röddin utun innara menneska búir tær at gera svo og hefur gjörst a lunch. Men tjú hefur lusti etter örunrafun som du helt komu frá einun vítjón rætjevara, men þeir væru frá Satan. Lusta ikkje etter tæma langur, så du ikkje en dag eins og Golda Meir, fyrst að sía, ég veit nú hvert í åtti að gjörst. Tek hesa einu avgjerina. Og í dag, at velja Jesus Kristus som din frelsara og herra, og i løyvenon og evenløygan.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Oddný Reyna úr Efesosbrevinum.
2: Fyrsti kapítul. Paulus, við vilja Guds apostol Krist Jesu. Til hinn heilöfu í Efesus, þeir sem tryggva á Kristus Jesus. Nægjum við vittikun og frýjur frá Gúti, fjær okkara og herranum Jesus Kristu. Lofa við verið Gúd og fjær herra okkara Jesu Krists, hann sem hefur signa okkum við allari andaljar signing og í hinnun himmalska og í Kristusi. Eins og hann útvaldi okkun og í honum, arinn heimurinn ver grundavur. Að vera heilöf og ólastandi fyrir ásjón svinu. Tói kærleika tilskila í hann okkur framan undan að fóa sonar kór tjá sér við Jésus Kristi eftir fruja ræju vilja svins. Nægi dörd svinu til prús sem hann fagna okkur við og í hinnan elskava. Og í honum hefa við endurlöysingina við blá í hansara, fyrirgevingssyndana eftir nægi rúgi dömi hansara. Som han rúklega leðat koma yfir okkun og í öllum vústámi og víti. Tá ég hann kunn gjördi okkun löndramál vilja svins, eftir fruja ræði svinun som hann hei tíði tjá sér sjálfum. Húshald og í fylling tójana, eða hann attur skuldi sána allt til ætt í Kristusi, teg som í himlunum og teg som á jörin er. Og í honum hefðið eisni finnji arvalút, vít og í framan undan varu atta til teg, eftir tói og hann hei sett sér fyrir som virkar allt eftir ræði vilja svins. Fyrir að við skuldu vera dörd hansara til prús, við som framan undan hættu sett vón okkara til Kristus. Og í honum hef eisni tíð tæðið hördu orð sannleikans, evangelium frelsutikara. Ja, og í honum hef eisni tíð tæðið voru komið til tryggf, finnst til innsikli heilava andan som lofa vor verð. Hann som panturinn arv okkara, eða ognarfölk hansara skal vera endurlöst, durd hansara til prús. Svíðan ég fekk að höyra tryggftikara og herran Jésús og kærleikatikara til öllinni heilöfu, hef ég því ekki hildi upp hætt að takka fyrir tikkun, þá ég minnist tikkun í bönum mínum, eða Gúd og herra okkara Jésu Krists, fægir durdarinnar skal gefa tikkun anda vústdóms og openberingar til kunnskap sig og upplýsa eigi og hjartatikkara til að skilja vánuna og í hann hefur kallat tikkun til. Hvossu rúkur og durd arvar hansar millun hinn í heilöfu og hvossu ómetalja stór kraft hansar og okkur som tryggva. Sólæs som veldja styrki hansar virkar, som hann vusti og í Kristusu tæi hann ræsti hann upp frá hinn og deyju og setti hann við högru hansuna í himlen. Högt yfir alla tegn, allan mynduleika, allt vald og herradöme og hvert nán og nefnt verur, ekki best og hese veröld, men eisni og hinni komand. Allt leian under fötur hansara og gaf samkomni hans hött yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honum og fyllir allt og öllum. Efesos brevi, annar kapitul. Eisne tikkun hefur hann gjort lífandi, tikkun som dei voru í misbrotun og syndun tikkara, som dit avur livdu í eftir tujarandanun og í hesun heimi, eftir höfdinganun yfir hervaldinun í luftinu, andanun som nú virkar í bötnun ólutnisins. Mittlum tarra voru við eisne öll avur og livdu í gyrndun hals okkara, gjördu tea som holdi og hugsaninnar vildu, og voru á náttúru bötn vræginar, eins og hinne. Men Gud, som rúkur í miskun, hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld, som hann elska í okkum við, eisne tæ við voru deg í misbróðun okkara, gjörst okkum lífandi við Kristusi. Eða nægi eru þitt frelst. Og ræst okkum upp í honum, og sett okkum við honum, og í hinn himmalska heiminn við Kristi Jésusi. fyrir at hann og í hinum komandi tøyjun kunnu vísa hvussu ómetaliga rík nái hansar við gasku móti okkun og í Kristi Jesusi. Tøy av nái eru tit frelst, við trygg, og tæ ikki av tykkun sjálvum, tæ er gava Guds, ikki av verskum fyrir at ongin skal rósa sér. Tøy við eru smúi hansara, skapt í Kristi Jesusi til góðverk, sum Gud framan undan hevur lagt til reiðar, at við skuldu lifa í tæimum. Minnist tøy at tit avur, tit sum varu heitningar í holdunum, og varu kallaðir óumskornir av hinni so kallaðu umskjering, sum veru gjörd í holdunum við handuna. Minnist at tit tæt tøyna stóð utan fyrir Kristus, útistongt frá borgararætti Israels og lyftist sáttmálanum fremmand. Utan vón og utan gud í heiminum. Men nú eru í Kristi Jesus tíð sum avur varu lengt borstur komin nær við blóðu Kristusar. Tui hann fríur okkara, hann sum gjörði eitt av bávun og breið nýjur millum gærin og skilti sundur fudjenskapin. Ta hann í holdi sunnum tók borstur bólávuna og fyrirskipanir hennara, fyrir at hann og í sér kundu skapa av bávun eitt nýtt menneska og sólæs gera frí. Og fyrir at hann við krossinum kundi í einum líkame få að bóar parstar sottar við gud, við teg að hann við honum drep fudjenskapin. Hann kom og kundgjörði tekum frí sum lengt bortur vóru og tæmum frí sum nær vóru. Tui við honum hefa vit, bægir parstar og í einum anda eðgång til færin. Tid eru tu ikki langur fremmand og útlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds, tid som uppbyggt eru av grunnvöldli apostlarna og profetarna, og hornsteinerin Kristus Jesus sjálfur. Og í honum veru allur byggningurinn samanbundin og veksur til heila tempel í herran. Og í honum veru eisni tid byggt upp við hinum til bústa Guds og í andanum. Efesus brevi, 3. kapittul. Tui bodji e knömoine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid hætningar, tid annars hefur hort hushalde vi tarri nái Guds og i mer givin til tikkara. Eð vi openbering ver löndar mali mer kundgjört, sólæs sum i framman undan stutt hefur skriva. Eð tui konu tid, ta eit tid lesa tega, skilja kunnskap mun löndar mal Kristusar, som i færnun attarlíun ikkje ver menneskabötnun og kundgjört, såleis som ta nu vi andanun openbera heilöfu apostlun og profetun hansara. Eð heitningan vi, arvingar, høyra vitlíkame og eia parst vi og i lyftinun og i Kristi Jesusi vi evangelinum. Tænare tess i vorin etter tarri nái gavu Guds og i mer i givin vi veldiga mått i hansara. Mer som allra minst hef jeg tøya av öllun heilugum ver henda nái i givin at kunngjera heitningunum evangelie óran sækilega rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvussu hushaldi við löndarmálinum og í frá evjun tøyun hefur verið fjallt í gúti sum allt hefur skapt. Fyrir at margfaldi vísdómur Guds nú við samkomuna skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds, sum hann fullførdi í Kristi Jesusi, Herre okkara. Og í honum hefa við dirvi og eðgangt við álíti, við trunni á hann. Tui bygi tikkun ikki at missa móti av lúingum múinum fyrir tikkun. Tær jú hægur tikkara. Tui ta í bóti knömúinu fyrir færinum. Frá honum hefur allt sum færir eitur og í himli og að gjör nánsuitt. At hann eftir rúkjudömi durdarsvínar skal gefa tikkum at hit við anda hansara styrkjast við kraft og innvortis menneska tikkara. At Kristus við trunni skal byggva og hjörtum tikkara, svo tit, rótfest og grunnfest við kærleika, kunnu við öllun hinnun heilöfu vera ment at feta hver breittin, longtin, dubtin og hattin og kenna kærleika Kristusar som stóir upp allan kunnskap. Fyrir að tíð kunnu vera fyllt við allari fyllin Guds. Men honum, sum mentur að gera meir en allt, lengt út tega og í vit bíja, ella skilja, eftir kraftinu sum í okkum virkar, honum veru durt og samkomne og i Kristi Jesuse gjøknum allar tøyer og i altor og allar æver. Amen. Efesos breve, 4. kapittel. I amene tekon tøy, fengjen i herranum, at liva kallinun verdia som tid var å kalla vi. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombera kvart anna, og letja tekon eina vi at vera verande i einleika andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid å kalla til eina vogn og i kalletekkaren. Ein herre, ein trygg, ein dopor, ein god, fægir allra som yfir öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkum ver nægin gifin eftir mali gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han fór upp á hattina, fördu fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hetta år, han fór upp. Hvet til anna enn at han fyrst fór nýur til hinnar lagru parstar gerarinnar. Han som nýur fór, eisnet han som uppfor, yfir allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkom, nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilöfu skulle vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka med Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera ætt utrunni av son Guds, og kunnskapunum om hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildun menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og i kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tui ut fra honom verur allt líka með samanbundi og samanknutt við hverjum bandi og í hann gefur. Og sólæs vexur það vöxtsuinn som líkam til uppbygging við kærleika allt eftir þarri virkan og í tilmáld hverjum parti fyrir sig. Hetta sigið þá og vittni í herranum að tíð mú ekki langur lífa som hætningarnir lífa og í tómleika sinnesuins. Tui tær eru blindar í hugsansvínu og gjörðu lúfi Guds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í, av tui að hjarta tæra for herra. Tær hefa jú kjensluleysir gífi sig upp til skamlöysi, svo tær í hefisjúku drúfa alla óransku. Men tíð hef ekki sólæs lart Kristus, svo satt som tíð hafa hort hann, og upplært í honum sólæs som sannleik í Jesusi, at tíð við vujtjandi afbúru tekkara áfur skulle leggja af hitt gamla menneska som veru spilt við dörrandi listun, endur nutjast í anda sinnestekkara og leta tekun úi hitt nutja menneska som skapt eftir gúti í rattvísi og heilavleika sannleikans. Leggja til lignina af og tali sannleika hver við nastasuinn, vi te at vi hver annars limer. Vera tid ill, så sindi ikkje. Læt ikkje sólina seta yfir rægetekkara, og gjev ikkje djevelinun rum. Tanne stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjer vi hondun sunn og te som gott så han kan hefa neka að gjeva tui og trøngjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munne, næs luk som góð til uppbygging, som nu tørvar, så te som høyra kunne få nøye vi henne. Gjer ikkje heila av andre Guds sorg, honom som tider innsikla vi til endurløysingar degin. Adler baskleidje, alt ildsinne, öll vreie, adler gengur og öll hóan veri lengt fra tikkun, som leis adler ønskapur. Ver jo tannstega góð hvert vi anna, miskun som, så tid fyrirgeva hvert øron, eins og Gud hefur fyrirgivet tykkum og í Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Verið þau eftirfylgjara Guds som elska börn og liv I kærleika eins og Kristus elska I okkum og gav seg sjálvan fyrir okkum som gav og offur gudu til takkaljan enga. Men síløyse og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mykje som nevnast mittlum tykkara, såleis som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, døratela og ótilhøyrligt skemt. Antje av hesum sömur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at antjen síløysingur eller óreinur hefur arv og rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú avgúta dorskare. Læt I ongan døra tykkun vid tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hæv tí anki vi tegja gera. Tid var jo myrskur fyrr, men nu tí ljós I herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísu seg jo I allar gösku og rattvísi og I öllum sannleika. Ja, rann sætje hvað herranum toknast. Og hæv í anki samfela vi versk myrskursins, som ongan avvöxt bera. Nei, revse tei heldur. Tui te, som av taimun veru gjørst I landum, skam enn ta a teg upp a tunguna. Men alt hetta veru openbera ta eit a veru revsa av ljósinum. Alt som openbera verur ju ljós. Tui sigur skriften, vakna tui svevur og rys upprinu deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui lífa, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui, tui deyarnir öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hvað vilji herrans Dretje tekun ikkje drutjen av vina, og I tui spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så tui tala hversl anna vi solmun, lovsongun og andaljum vísum. Synge og spæle fyrir herranum og hjartatikkara, og tatsi allt I gode og færinum fyrir allt og I navni herra okkara Jesu Krists. Vere hvert øron undergive og I ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnum mannum undergivnar som herranum. Tui mævren høvur konusunar, eins og Kristus høvur samkomunar, han som frelsare líkams suns. Ja, eins og samkoman Kristus I undergiven, skulle eisne konunar og I öllum vera mannasunum undergivnar. Tid menn, elski konur tykkara, eins og Kristus elska I samkomuna og gav sig sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og I orinum, så han sjálvor kom til leia samkomuna fram fyrir seg og I dörd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilög og lytaleis. Såleis mennir bunnur at elska konusunar som sinni egnu líkam. Tanni elskar konusuna, elskar sig sjálvan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur umsorgan fyrir tui, eins og Kristus ger vi samkomuna. Tui vid limur líkams hansara. Tui skal mævren færa frá fægir og mávur og halda sig til konusvina, og tei bægi skulle vera eitt hold. Hetta landramál størst. Til Kristus og samkomna I hugsi vi hesum. Tá skal eisni einu kvör tykkara elska konusvina som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon víring. Efesos brevi, sjötta kapítul. Tidböten, akte for eldurtekkara vi herranum, tui te ratt. Fægirtuin og mávurtuina, hett jo fyrsta bói vi lyfte, fyrir at her kan gengast vel og tu kanst lífa landje I landinum. Og tid fetrar, ekki ikkje böten tekkara til rægi. Nei, fostri te upp I tykt og áminning herrans. Tid trælir, akte herrar tekkara etter holdunum, vi ötta og bývan, og I einfaldi hjartatikkara som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu som tei og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænara Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av gáun húva, eins og tid hattu tant herranum og ikkje menneskjum. Tid vita jo, at hitt gáva og I einu hver ger, skal han få attur fra herranum, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, ger jeg samme hatt vid her og lete ver at hatta. Tid vita jo at herre beit herra og tykkara i himlenum, og sjå honom ikkje manna munar. Og sujane, veri stersk i herranum og i kraft veldes hansaran. Lete tykkun i ödel herklæri gods, så tid kunne vera ment at standa tykkun mot svika alopun djevelsins. Tui tja okkom stendur barten ikkje vi blå og hold, men vi tegnunar og veldene, vi harrar heimsins og i hesum myrskre, vi ande her önskaparins og i himmelrumunum. Færi tui ui öll herklei gods, så tid kunne vera ment at gjera mótstöfu hin önda dea og standa etter at hefa vunna sigur a öllum. Standa ta gyrt lendar tykkara vi sannleika og letin ui brinju rattvísinar. Hefe som skeggvar af fótunum bardi a hóven og evangelium friarins djöfur. Og lytti framt allt hetta sjöld trúarinnar. Vi honum skulle sitt vera ment at slötja allar glöfandi pýlar hins önda. Tegi tjálm frelsunar og svör andans som orguds. Bíjandi i andanum einu og hverja tui, vi allar i akallan og bön. Orvækin ui tui og allt i áhaldandi og bíjandi fyrir öllun hinnan hælöfu. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin or, ta ég leti upp munnen, så evi dirvi kan kunngjera löndarmál evangeliums, fyrir hver skuld ég sendibó i lantjum, at ég skal tala vi dirvi te, såleis som ég eia tala. Men fyrir at ég eisne skulle få a vita vi og skifti munne, hvordan mer veit vi, skal tui kikus, hinn elska i bróurinn og tryggvi tænarn i herranum, sia tikkun allt. Han sendi ég tiltekara, just fyrir at ég skulle få a vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trösta hjörst og tykkara. Frigjör veri vi brörunum, og kærleiki vi trygg frá gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara Jesus Kristus og i ofargangeli laika.
0: Vi tar då åtna reine, leser Efsos braunum. Hetta tjei, tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

At öttast herran til i vysdomur og at skudja hitt illa til i vid. Jobbsbog 28. Mett verur at Jobbsbog eldsta bøgin i allar bøyblene og sa dagsins jós arin fyrsta mósebog nekran til var skriva. Bøgin snur sig om mannen Jobb som var ólastandi og guds öttande mevur og i himmalin leid til merskis og hei vekin eiu yfur. Men það var æsini ein annars og ég hei eigin eftir Jobb og það var Satan. Jobb heita gott. Hann var ekki best rúkur og ég

gjørte jobb, nu og han hei mist alt. Hver var gudsøtt i hans ra nu? Var han lyka ólastandi enn? Ja, det var han. Skriva stendur. Og i öllun hesun synda i jobb ikkje, og han lasta i ikkje god fyrir det, og i hent han hei. Ev og a hittir du folk, og i hava veri fyrir bakkast i løyvunum. Som av hesun hava lindi til a elskast inna god, at han hefur gjort illa vitt hei. Knapplega teka hese Guds navn av varra sjunar, ta gjördu teg ikkje avur, utan ta ta ver fyrir evnokta han. Men knapplega god til og i til veru torra. Han kom ikkje upp a tel og i tøm jósu og gauulötnum, og i virakjunum og i sölsjunum. Han fekk onga tökk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bönn og arbeiði, hálsu og allt annað gott. Hetta var allt tilvildarligt, ella af egnun avun. Men nú var anki av tilvild langur, ella af egnun avun. Nú var það gud sum hei alla skuldina. Erst tú ein og kennir til atter og í hesum, so hetta gilta lötan at bodja til fyrir gode og takka honum fyrir allar velgerir hansara mótið þær. Lætt þær og þær hefur verið fyrir. Ella þær fyrir og hesara lötu. Heldur loja til hansara en að Satan fer brukt þær til að stytja til bústur frá gode og elskar þær. Hóast þú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda þær.

Tu lortar etter tjej. Inse du av stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen av flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

jag mer än en ena fe, en ena fe. Du är void, att du är själv.

Hei dit, så etter en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her studie Kjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendler jeg har hjulpet til ved to tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Kjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 7:01:2021 for første sendingen til Kjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og i hese her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende. Vi er inne i Iktus i Søltafire og tidser hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at i det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det var ikke flere parster tekner opp. Vi er givner vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 år i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søltafire. Det er en omedelig lengt tog, og det er, ja, det er sorgløst at djevast tar man i versjon eksamen, som vi bare har vært, og særstaklet vis ned skjendingen om, så vi da finner ikke hver gode attemeldinger på. Men, og ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færger jeg at spille noen sender, så får jeg etter å lese og hula jeg ur bytlene. Og ut i sette parten av færger jeg som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det er parten nummer 244. Og i morgen så færger vi til å lese fire vi sender noen takkarsjonger, og det er sikkene og gjerne som synger.

We heard the Lakewood Music with a live utgave of Faithfulness. Fra Taimons så færer vi til Bethesda-kåret, som nå just I færende vikskiftet har det helt 100 år av dagen fire stående av kåren. Det man sier helt, helt enastandant. Da man husker om 100 år av strukturerne, da var det ikke så fjølmønt her nå som det I det, men korsene Man vil ikke deg igjen ta I bygget hver ved Lutlom. Hjersta lea til lukket tid her nåre, og god sikning fremover. Nå får jeg så høre sendjen I himmelen av Folton, og til vist en sanker tja, Otna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanchin til Otna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Otna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Dette er en så dyrabære samleidje, så første tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og er og sett, og i Kristus er vi kattla vår frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet,

Vi tar det Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjentast er mer sagt om en sted, og ikke i hodet, eller han tar han med som han eisner til tvær omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gammel, hun ble 48 år, hon är då brunnaliga Ingvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Där fick hon 5 barn. Hon var aktiv limer och korlejare i den lokala baptistkirchen här i Kumla och i Svörje. Långt i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så hände hon just den här sängen här. Och det har vi sagt att läge till den här sängen gjorde hon stort arn hon andas. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne er trygg, midt og i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kunne si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg lese og holde jeg ur Bibelene. Det et som hever opp til meg tjøkene negv og her, og som jeg er ganske flere for jeg er inne i A. Og det et her går så vidt som en tryggvande fæt da okkun sjálva og í mun til synd og til heilalæka. Og það sem hefur svo medalega svoran tutning til ikkje okkara tankar om okkun sjálva, men hver det Guds år og heilai anden sier okkun til það som hefur den verilega tutningen. Og jeg hugsa om Rambrau. Rambrau gjevur okkun og medalega gott ljós inn yfir alt det her. Og det er noe som opptaker mennesker. Det er at det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjønter her. Og det er, vi kjenner til uttrykket at det er, en frelste kjønter, sier vi da. Og ja, det er uforskjell sannhet, men det er ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her er også et lømme spørre om Rambrau Guds Paulus begynner etter brev, ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han kattler til, og hva han kattler til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus er, begge til halsli og til andalig attena. Og så sier han her at han finnes en nage og apostle embedet til å virke troer lyttene mittelen ødel hetninga feltsjene. Så sier han eisen vi tar her om, mittelen tar er tid vi, hine kattlau Jesus Kristus. Og så kommer kjenta verset her, her man adresserer dette brevet, hvem det til? Lad mig ganske først læse det skrift, for at understryke. Her siger han til at hende elsker og gods som uram ære, kattler og fyrværende syndere. Nå er jeg ved vittigom. Det er ikke det han siger. Og en minne nuværende syndere. Han siger til at hende elsker og gods som uram ære, kattler heiløv. Og så sier han, hvis det er nøye ved vittekon, og frier fra gode feirokkere, og herren om Jesus og Kristus. Og som vi leser i Jagnum brevet, så sier vi tydelig at det ligger Paulus så avmedelig tungt av hjertet at opplyse de tryggvande her i Rom, og at det brevet er varvet helt opp til akkurat det her, og tydelig kunne vi si at det ligger tungt av hjertet at opplyse alt akkurat som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene, ja, her er man kan si at det er første og andre kapittel, det er ikke ute på faktisk at avduka at alle mennesker har synda. Og så er det lukka mykje om man er god løsninger, eller om man er god lir. Man kan si at god løsningene vi kjører det første kapittelet, og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i 3. kapitlet om at heva synda,
og dei må fattast dord Guds. Og så fer han inn i fjerde kapittel, og her løser han trunna til bei Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og bei femte, satte og kjente kapittel, her vidger han syndene opp imot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså jeg får ikke unna stortere sending for jøkken alt, men velkommen å lese alt Rombrevet, til det velsiktene å lese. Men han sier her i vers 16 kapittel 5, at rådde degen etter fire fall hins ena, vi hinnon ena, så skulle menga meire teg som få iverflå, nøgnar og rattvises gavnar råa i løvnån vi hinnon ena, Jesus Kristus. Så sier han vujer at eins og tøy vi fattle eins. Altså, det mestir på samme måte som vi fattle noen tja einon, for dømming kommet iver öll menneska, så eisne vi rattvise eins, altså vi rattvise tja einon, og her altså en øron. Rattvisegjering løvsyns kommet iver öll menneska. Og akkurat det her vi rattvisegjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som menneska vil ha sett ratt, og rätta støve i vi fyre gode, det at være rett og skjørter. Og han sier om disse rett og skjøringene, han kaller den for rett og skjøring løvsens, at hun er kommet i vi ødel mennesker. Toi, sier han, toi, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle ens henne mange være rett og vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst, ta her som synder vær stor, vær nøyen oppe til større, for at en så synden rådde i deianom, altså det her vi deia gjøre, det her vi synder gjøre, så skulle eisne nøyen råa vi rattvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkere. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han faktisk på den måten at henne her rettvistgjering løsens kommet over alle mennesker. Men han skriver til mennesker som har tidlig vidt trygg av Jesus Kristus. Toi han løndamalet. Han hemmeligheten i alle nær. Og så kommer han inne på akkurat liv som tryggvande. Og så spyr han enn den her spurningen her, man kan si den retoriske spurningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram med syndene, fyra nøyen kan være det større? Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon, til det som han nok mestjer, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykkes å skrive til åkken ødel. Tui at for det ikke fæter og i kvossi her sier tingene henger sammen, ja, men så vittlast vi. Og ta vi vittlast, ta her vi det ikke godt. Ta vi det vilst, ja, men så vi fulle av spurningen og hver og hva vi skal vente med og hvordan er det våre vimmere. Og tui kommer han vi kommer her, vi opplysning. Altså, han spør hva skulle vi ta si at skulle holde frem og syndene, for jeg nå kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her. Vi som jo og deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vidat dit ikke, at ødel vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og herfer jeg kommer vi en innskåte. Så i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her ble jeg så en liten pastor av to eisene. Han sjakket Johansen gjør det et megnar arbeid via en omsett av Bibelen. Og nå så Nordsjøk Testamentet kommet, som sagt, og settene først har kommet alt Bibelen samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapitlet, første verset, og så får vi til kjøkken alt. Og det var helt, helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje trodde jeg for måneden, og ja, så sier snitt tvær for måneden, og en nødje år, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at vi trodde jeg tøymer hver jeg for, og det var medelige gode løter, hunnelige løter eisene, djevende løter ikke minst, og så får vi det djøkene til her, og så kommer vi en dag inn, til Rom kapittel 6. Og nå det dopere. Jeg sitter her, mittelen tve lutherske prester, teologer, og så eisne adventistaprester. Og presten vår, han Kjakk Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventistaprester, og eisne var teologer, altså i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt med ganske støtt vær. Jeg lukket større som man sjakke, så var det altså Lytle Daniel som satt her. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom jeg til det her. Og jeg jo føtter og oppvaksen til brøren. Og så satt jeg ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brøren her. Og så kommer vi til at her vi dopner. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig å ha vært. Og her fikk han Jack Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare sånn bare lurte jeg etter dere. Et at vi der ganske åsamt om formen av dopen, og eisen tushpunkt. Men vi låter tælukka som litja, vi var bare samtrum, at tælukka var et avsamtrum. Men så kom vi til, ja, men innehalte ui dopen om. Det moner at hui som Falkakirkan lærer om innehalte dopen om, og det som brører og pinsar lærer om dopen. Og det funnet vi så ut av jøgna langre prat, at det ikke. Til andre måneder og hvert folkakirken lærer om innehalt i dopnen, og man kan si at vi ånder lærer i dopnen. Til jeg gav meg øyneknef, han løt han her, som vi finner det gode å prate om. Så nå får jeg så ugjøre. Da han sier her, minner jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn liva ui henne? Etla, vita tid ikke, at öll vit som døypt til Kristus Jesus døypt til deg hansara. Og så kommer spørsmålstegner. Og dette så øyla typisk Paulus, han spyr, vita dit ikkje. Ja, men vita dit ikkje. Her ingen peikefinger av loftet kjom. Her ingen peikefinger. Jeg synes han slett ikkje. Jeg synes bare et hjärsta som fyllt av att släppa att kundgöra, att upplysa okkon om kvärt hette här hever att tuja fyra okkon. Och mera vi får fäter i tuttningen av dopnen, friare vera vid i liv i okkara. Vi får en ekbett liv på samman, och här vi ära vid han som har gjort allt detta möjligt. Men han sier her at vi døpt til deg, Jesus her. Og så forklarer han. Han sier at vi griven vi hånden, vi døpen hånden til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vi livet nytt liv. Tøy vi sæman vaksen vi han, altså vi våven inni han, vi integrera i Jesus Kristus, vi sæman vaksen vi han, vi lykon deia,
skulle vi eisne være til han vil lykker i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boer syner av dopen. Det tver syner ut i. Det ene at vi Jesus deg fra syndene. Så jeg som etter verste hoks om her, det altså ikke synden som deg. Men til vit og Jesus som deg fra syndene. Og hans syn at så skulle jeg som vidt livet nytt liv. Altså, det ikke noe mye bare å være deier fra syndene. Det bare helten at åpne om. Hinn helten oppreisner helten. Hver vi få et nytt liv at livet. Tøy vi sammenvaksen vi han vi lykke om deier, så skulle jeg være til vi lykker oppreisen. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesus, fyre at synda likame skulle vera til åndkjus, så vi skulle ikkje langer tjena syndene. Tøy, sier han, tan ui deir rattvistgjørter fra syndene. Ja, det øyla og honalist vi deier dem, det meg virkelig, virkelig bekjenne, det oha. Men det som ligger juridisk uttøy at han som fær deier dem og deier røvsing, fyre sine misbrot, at ta han så i deier, ja, men ta han gjør rattvist. Ja, men kvært, når han deier. Men i hesson fören her så vi jag vet inte man kan säga livande dig men vi liva men samstundes vi Jesus och i honom dig fra syndene och tog vi rätt och kört. Till att säga att inte domsvald kan komma efter en av dig och manna. Han rättvisar. Jag tror att han har bött för sina gärder

var ikkje langer iver honom. Toi, deia søyn, døye han eina fer fire sintena. Og vi tås jo ofte om at Jesus døye fire okkon, ja, det gjør det han, men det som Paulus peikar av her at Jesus døye søyn deia fire sintena. Men løvsøyt lever han fire gode. Og så kommer et øyla, øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, såleis, altså på hendan måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fire gode og i Kristi Jesus. Såleis henger hatta saman. Hatta her forklarer han nokon. Og det her vi at vi råkna okkona, råkna vi okkon sjálvun, så vi vilst. Toi at ble vi a hitja inn i okkon sjálvu, hverja fyrir vi da gjørst okk skæft, og det ikkje eit einasta menneska enn a gjørni her, som er kommet trygg av Jesus, som har haft eit løyv, og på nekka tøymar, langre løyv, som ikkje er gjørst skæft. Altså, her vi all løyka. Vi er öll lykke her. Men det er lykke som ikke det som trobladjen. Trobladjen at vi ikke skiljer dette, at ja, men vi er deg fra syndene. Vi er stein deg fra syndene, ja. Og det skulle vi råkne noen som. Jeg kan råkne vi tog av god sida, tog av god vi Jesus hever gjørst det, tog han gav sånn som fyre åkken, og vegna synd, og fire synd, de felte syndene i holdene, altså i likhavnene. Her vi ute, langt ute i Rom 8, at det henger alt sammen, så lever jeg synder rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn synd, fire av synden som knytt til okkara holds likhavn. At hun kom til å bli domfelt i holdene til Jesus. Og så lest domfeldet god syndene og i holdt noen. Og tog ber alt det her til at vi er sammenvaksen via han. Vi trygg for han, og vi trønner vi sammenvaksen via han. Og trygg av lydet av. Jeg lydet av etter. Etter Guds året til min, jeg lydet av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av resten, ja. Og han kommer, jeg skal lepe synder ui her resten i sette kapitlet. Han sier, medan tid var det tænare tja syndene, og det var altså andre kontrykk, var det tid leis fra rettvisene. Det sier at dette henger ikke sammen. Kvann avvøkst høtte de ta, slukt som tid nu skammas vi. Og for en fem sending og sånn, så var jeg inne av John Newton, og som levde jeg et øyeligt liv, og som han, jeg kan uttrykke for at han skammes vidt til livet, men så pryser han god og fyrt han ikke liv. Og så sier jeg, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene, vår leis fra rettvisene, slik som de nå skammes vi, endte tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tjener gods, nu hava tid avvöxt tyckare, tid vera hela gjort och enten av ett liv. Det är alltså att säga att härfra och fram efter så vera okra liv, så blir mitt liv och tutt liv, så arbetar han på okon. Alltså han hever rätt och gjort okon, råknar okon synda fri och han arbetar på okon. Att ger okon mera liv som han säger. Som var djøknen heilaur. Her var han ikke kom etter han. Og til dette livet som han hev givet okken. Og enden av et liv. Toi sier han, ender han vi her. Toi lønnen og i synden djever deie. Så sier jeg til han. Altså, det faktisk kontant avrokning. Og toi og løn inn i bylaten. Så det noe som vi tar fortjent. Lønnen og syndingjøver deie, men nøye gava gods. Nøye gava gods av et liv, og i Kristi Jesus herre okkara.
Og hette er så

Ja, så hesenpastor som han syste pastoren av Gjerstamal, som vi tisen opp her i Tjektos i Søldafire, så han kom da enda. Og vi får takke for dere. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, og Ronny Petersson, som teker seg av Ljøvnån, og så Paul Fære, og så Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Og pastor av Gjerstamal, her kan du søtte av YouTube, om du leiter etter Iktus sjønvarp. Men Anja minner meg også at det eisende en nok så gammel pastor som ligger her. Han fra 2009. Det altså jeg tror jeg etter at Paul var begynner i Lindene. Og han ligger også en playlista til Lindene på YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere og ønsker alle god sikning. Takk for det.

Vi er sånn så er sendingen vi veien før det kom et enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkast sendt i fyrtekon, og så leser og holde jeg snur bøyblene om dopen, og hva tøtning han hever fyrt dere. Og nå, og ut i sendt personer sendingen, så har vi lyst til etter sørste personer av hjertemål fra Iktus i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 244. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mye kvöld, klokken 20, og atter i morgen årene, klokken 5. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, å si tusen takk for hesa for.

0: Nå leser Atne Arena ur Efesosbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu, til din heiløve i Efesos, de som tryggva av Kristus Jesus. Nåje vi vittikken og frigjør fra gode fjærokkara og herranon Jesus Kristus. Lova vi vil god og fjær herrokkara Jesus Kristus, han som hever sykne okkom vi allar i andalige sykning og i hinnon himmelska og i Kristuset. Eins og han utvalde okkom og i honom, er en heimeren ver grunntavur, at vera heiløv og avlastande fyrir asjons synne. Tog i kærleika tilskilla i han okkom framan undan, at få sonar kor tja ser vi Jesus Kristus, etter fria rai vilja syns. Nåje dår synne til prøys, som han fagna okkom vi og i hinnon elskava. Og i honom har vi endeløysingina vi blå i hansara, fyrirgjengssyndana, etter nøyrugje døm i hansara, som han ryklige let komme iver okkon og i öllum vustdome og vite, ta i han kundgjørte okkon løndramal vilja syns, etter fruja røy synon som han hei tidsi tjasar sjolvun, om hushald og i fylling tøyana, at han attur skulle sauna alt til eitt i Kristuse, te som i himlen hon og te som av jøren er. Og i honon har vi eisne finnje arvalot, vit og i framman undan var atta til te, etter tøy og i han ei sett sær fire, som virkar alt etter røye vilja søns. Fyri at vit skulle vera dørt hansara til prøys, vit som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honon har eisne tid, tøydit hørtu år sannleikans, evangelium frelsotikkara, ja, og i honom hef eisne tid, ta i tid varu komu til trygg, finnje til innsikle heilava andan som lova vår ver. Han som panterin om arv okkara, at oknar folk hansara skal vera endurløst, durd hansara til prøys. Så gjerne fekk at høyre om tryggtikkara og herran Jesus og karlægatikkara til öllin i heilavu, hef ég til ikkje hildi upp hæt a takka fyrirtikkun, ta i minnestikkun og i bönum munum. At Gud og Herre okkara Jesu Krists, fægir durdarinnar, skal gefa tikkun anda, vísdoms og openberingar til kunnskap om sig, og upplýsa eigu hjarta tikkara til a skilja vónuna og hann hefur kalla tikkun til. Hvussu rúkur og durd arvur hansar millun hinn í heilögum, og hvussu ómetalja stór kraft hansar okkum som tryggva. Sólais som veldja styrki hansara virkar, som han vusti og i Kristuse tæi han rasti han upp fra hinn og deiju og setti han vi högru håndsuna i himlen. Högt yfir alla tegn, allan myndulæka, allt vald og herradöme og hvert navn og i nefnt verur, ikkje best og i hese veröld, men eisni og hinn komand. Allt leið han under fötur hansara og gav samkomni hans som högt yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honum og i fyller alt og i öllum. Efesos brevi, annar kapittel. Eisne tikkun hefur han gjort lífandi, tikkun som dei voru i misbrotun og syndun tikkara, som dit avur livdu i etter tujarandanun og i hesun heime, etter høvdinganun yfir hervaldinun i luftinu, andanun som nu virkar i bötnun ólutnisins. Mittlum tarra vor vid eisni öll avur og livdu i gyrndun hals okkara, gjördu tea som holdi og hugsaninnar vildu, og vor á nóttúru bötn vræjinar, eins og hinne. Men Gud som rúkur i miskun, hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld, som han elska i okkum vi, eisni tæ vi voru dei i misbrotun okkara, gjörst okkum lífandi vi Kristusi. Av nægi til frelst. Og ræst okkur upp í honum og sett okkur við honum og í hinn himmalska heimin og í Kristi Jésúsi. Fyrir að hann og í hinnum komandi tugjum kundu vísa hvers ómetalja rauk nægi hansar við gösku móti okkur og í Kristi Jésúsi. Tugja á nægi til frelst, við tryggf, og þeir ekki átökun sjálfum, þeir gafa Guds, ekki af verskum fyrir að ongin skal rása sér. Tug við smúi hansara, skapt i Kristi Jesusi til góðverk som Gud framan undan hefur lagt til reiðar, at vit skuldu lifa í tæmun. minnist tui er tid avur, tid som varu hætningar i holdunum og varu kallagir óumskornir av hinn so kallavu umskjering som veru gjörd i holdunum vi handene. Minnist at tid til at hugina stóð utanfyrir Kristus, utestongt fra borgararatti Israels og lyftist sottmálanum fremmand, utan vón og utan gud i heiminum. Men nú eru í Kristi Jesusa tid som avur varu lengt bortur komin nær við blóðu Kristusar. Tui hann frýr okkara, hann som gjörði ætt á bávun og breyð nýjur millingærin og skilti sundur fudjinskapin. Ta hann í holdu sögnum tók bortur bólávuna og fyrirskipanir hennara, fyrir að hann og sér kundu skapa á bávun eitt nýtt menneska og sólæst gera frí. Og fyrir að hann við krossinum kundu í einum líkame få að bóar parstar sottar við gút, við til að hann við honum drep fudjinskapin. Hann kom og kunngjörði tekum frí som lengt bortur voru og tæmum frí som nær voru. Tui við honum hefa vit, bægir parstar og í einun anda eðgång til færin. Tid eru tui ekki langur fremmand og útlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfölk guds. Tid som uppbyggt eru á grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinurinn Kristus Jesus sjálfur. Og í honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempul í herranum. Og í honum verur eisni tíð byggt upp við hinum til bústaguds og í andanum. Efesus brefi, 3. kapitul. Tui bodji ég nöðmúinu, ég, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tíð hætningar, tíð annars hefðu hórst húshaldi við tæri nái guds og í mér givin til tykkara. Eða við openbering ver löndarmáli mér kundgjört, sólæs som í framman undan stutt hefðu skrifa. Eða tui kunnu tíð tói tíð lesa tega, skilja kunnskap mún löndarmál Kristusar, som í færnun attarlíun ekki ver menneskabötnun kundgjört, sólæs som það nú við andanun openbera heilöfu apostlun og profetun hansara. Eð hætningarnir vi eru arvingar, høyra vitil líkame og eiga part vi í lyftinum og í Kristi Jesusi vi evangelinum. Tænari tess í vorun eftir tæri nái gafu guds og í mer í givin vi veldja mátti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heilöfum ver henda nái givin að kunn gera hætningunum evangelii óran sækilega rúgdóm Kristusar og að upplýsa öll hvossu húshaldi við löndarmálinum og frá evjum tugjum hefur verið fjallt í gúti som allt hefur skapt. Fyrir að margfaldi vustdómur guds nú við samkomni skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan guds som hann fullförði í Kristi Jesusi herra okkara. Og í honum hefa við dyrfi og eðgangt við álíti, við trunni á hann. Tui byggja tikkun ekki að missa móti á lúingum múinum fyrir tikkun. Þær eru jú hægur tikkara. Tui erta í bóttu knömúinu fyrir færinum. Frá honum hefur allt som færir eitur og í himli og að gjör nánsutt. Eð hann eftir rúgjudömi durdarsvínar skal gefa tikkun eða tíð við anda hansara styrkjast við kraft og í innvortis menneska tykkara, eða Kristus við trunni skal byggva í hjörtum tykkara, svo tíð, rótfest og grunnfest í kærleika, kunnu við öllum hinnan heilöfu vera ment að feta hver breittun, longtun, dubtun og hattun og kenna kærleika Kristusar som stuður upp allan kunnskap, fyrir að tíð kunnu vera fyllt við allari fylling guds. Men honum som mentur að gera meir en allt, lengt út te og í vit bíja eðla skilja, eftir kraftinu som í okkum virkar, honum veru durd í samkomni og í Kristi Jesusi gjögnun allar tugir og í aldur og allar efur. Amen. Efesus brefi, 4. kapitul. Í áminu tekum tugi, Þengjinn í herranum er að lífa kallunum verðiga som tíð voru kalla við öllum emjugleika og spakföre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombæra kvart anna, og letja til kon eina vi, at vera verande i einlæka andans og i bandi friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid og kalla til eina vogn og i kalletikkara. Ein herre, ein trygg, ein dåpur, ein god, fægir allra som yver öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkum ver nægin givin etter male gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, förde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp. Kvæt til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru pastar gjærarinnar. Han som nýr får, eisnet han som uppfår. Yver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkum nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilugu skulle vera gjörd fullkomin til tænastu verk, líka med Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera eitt utrunni av son Guds og kunnskapunum om hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikkje langur vera bøtten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinter, tölt av snildun menneskjum vi svika brøgtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som hødde, Kristus. Tog ut fra honom verur allt lika med samanbundet og samanknutt vi hverjum bandet og i hans djevor. Og såleis vexur til vöxtsuin som likam til uppbygging og kærleika allt etter tarri virkan og i tilmålt hverjum parte fyrir seg. Hetta sige ta og vittni i herranum at tid må ikkje langur liva som hætningarna liva og i tomleika sinnesuins. Tui tæriru blindair i hugsansuinne og gjördu løyviguds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær livui, av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jo kjensluleysir givi sig upp til skamløyse, så tær vi hefusjuku drøyva alla óransku. Men tid hef ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hef hørt hann, og upplært ui honum, såleis som sannleik i Jesusen. At tid vi vujtjandi abur og tikkara avur skulle leggja av hitt gamla menneska som veru spilt vi dårande listun, endur nudjast i anda sinnestikkara og leta tikkun ui hitt nudja menneska som skapt etter gode og i rattvise og heilavleika sannleikans. Leggja til lignina av og tale sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi hver annars limur. Vera tid ill, så syndi ikkje. Læt ikkje sólina seta yfir rægjetekkara og gjev ikkje djevelinum rúm. Tannu stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arba í heldur og gjer við hondum sunum te som gott så han kan hefa nek að gjeva tói og í tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun á munni, næs luk som gó til uppbygging, som nú törvar, så te som høyra kunne få nái við henne. Geri ikkje heil av anda Guds sorg, honum som tid innsigla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræje, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somleis allur önskapur. Veri ju tannstega gó hvert vi anna, miskun som, så tid fyrirgefa hvert örun, eins og Gud hefur fyrirgefa tykkum og i Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri tui etterfylgjara Guds som elska bøten, og lifi i kærleika eins og Kristus elska i okkum og gav sig sjálvan fyrir okkum som gavu og offur, Gud til takkaljan enga. Men síløyse og öll óranska og hefisjuka má ikkje så mykje som nevnast millum tykkara, såleis som heilugan sömur. Ei heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhøyrligt kjent. Ongi av hesum sömur seg. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin síløysingur ella óreinur hefur arv í rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú ágúta dorskari. Læði ongan dóra tykkun við tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefur því ongi við hegja gera. Tíð var jú myrskur fyrr, men nú til ljós í herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísir sig jú í allari gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hver herranum toknast. Og hef ég ongi samfélag við versk myrkursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi þeir heldur. Tví þeir som er tæmon verið gjörst í löndum skom enn ta að teka upp á tunguna. Men allt þetta verið ópenbera tæt að verið revsa á ljósinum. Allt som ópenbera verur jú ljós. Tví sigur skriften, vakna tú í svefur og rúis upprínu degjum, så skal Kristus lysa þær. Akti þau vel eftir hvordan þau lífa, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leiligu tói, tói deyarnir eru öndur. Veri þá ikkje dærar, men skilje hver vilji herrans Drekki tekun ikkje drutjen av vina, og í tói spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så tí tala hversle anna við solmun, lovsongun, og andaljum vísum, syngi og spæli fyrir herranum og hjartatikkara, og tætti allt í gúti og færinum fyrir allt og í náni herra okkara, Jesu Krists. Veri hvert örun undurgifi og í ötta Kristusar. Tíð konur, veri tikkara egnum mannum undurgifinar som herranum. Tví mævrin höfur konusunar, eins og Kristus höfur samkomunar. Hann som frelsari líkams sunns. Ja, eins og samkoman Kristus í undergivin, skulu eisne konunar og í öllum vera mannasunum undergivinar. Tíð menn, elski konur tykkara, eins og Kristus elska í samkomana og gav sig sjálfan fyrir hana, fyrir at hann kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og í orinum. Så han sjálfur kundi leia samkomna fram fyrir sig og í durd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, at hon kundi vera heilöf og lutaleis. Såleis mennir bunnir at elska konusunar som sinni egnu líkam. Tanni elskar konusuna, elskar sig sjálfan. Aldri hefur jo negar heta sitt egna hold. Nei, han føyur til og hefur umsorgan fyrir tui. Eins og Kristus ger við samkomuna. Tui við limur líkams hansara. Tui skal mævrin færa frá fægir og mávur og halda sig til konusvinna og þeir bægi skulle vera ett hold. Hetta landramál størst. Til Kristus og samkomuna í hugsi við hessum. Tó skal eisni einu hver tykkara elska konusvinna som sig sjálfan og konan skal vísa mannunum víring. Efesos brevi, sjötta kapítul. Tíð börn, akti foreldur tykkara í herranum, tí tæ rætt. Fæir tuin og móður tuina, hett jú fyrsta bogi við lyfti. Fyrir að tær kan gengast vel og tú kanst lífa langi í landinum. Og tíð fetrar, ekki ikki börn tykkara til rægi. Nei, fostru tæ upp í tykt og áminning herrans. Tíð trælur, akti herrar tykkara eftir holdunum, við ötta og bývan, og í einfaldi hjarta tykkara, som varða Kristus, ikki við egna tænastu, som tei og vilja vera mennesjum til vildar, men som tænarar Kristusar, svo tíð af hjarta gera vilja Guds og tæna af góun húva, eins og tíð hattu tant herranum og ikki mennesjum. Tíð vita jú, at hitt góa og í einu hver ger, skal han få attur frá herranum, veri hann og trælur eðla fralsur. Og tíð herrar, geri að sama hótt við hær og leti veri að hatta. Tíð vita jú að herri beit herra og tykkara í himlunum og sjá honum ikki manna múnar. Og sújane, veri stersk í herranum og í kraft veldis hansara. Leti tykkun í öll herklegi Guds, svo tíð kunnu vera ment að standa tykkun måtte svika álopun djevelsins. Tui tja okkom stendur barden ikkje vi blau og hold, men vi tegnunar og veldene, vi harrar heimsins og i hesum myrskre, vi ande her önskaparins og i himmalrumunum. Færre tui og i öll herklei gods, så tid kunne vera ment a gjera motstøvu hin önda dea, og standa etter at hava vunn sigur av öllum. Standa ta gyrt om lendar tykkara vi sannleika, og letin og brinju rattvísunar. Hefe som skeggvar af fótunum bardi af hóun og evangelium friarins djöfur. Og lytti umframt allt hetta sjöldtrúarinnar. Vi honum skulle tid vera ment at slötja allar glöfandi pýlar hins önda. Tegi tjálm frelsunar og svör andans som orguds. Bíjandi í andanum einu og hverja tói, vi allari ákallan og bön. Orvækin og í tói og allti áhaldandi og bíjandi fyrir öllun hinnan hælöfum. Fyrir mér vi, at mér skulle vera gifin or, ta ég leði upp munnen, så evi dirvi kan kunngjera löndarmál evangeliums. Fyrir hver skuld ég sendi bó í lantjum, at ég skal tala við dirvi teg, sólæs som ég eigi að tala. Men fyrir að þitt eisne skulle få að vita vi og skifti munni, hvordan mér veit vi, skal Tychikus, hinn elska í bróðurinn og tryggvi tænarn í herranum, sía tykkun allt. Hann sendi ég tiltekara, just fyrir að þið skulle få að vita hvordan tilstendur tjókkun og fyrir að hann skal trösta hjörstu tykkara. Frýur veri við brörunum og kærleiki við tryggv frá gútu fægir og herranum Jésúsi Kristi. Nægin veri við öllum som elska herra okkara Jésús Kristus og í óforgangeli læka.
0: Vi tar då åtna reyna, lesur Efsosbrevnum. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Etael, şey. Şey. Tristlet Klingwarp. Mit Heulast.

0: Du lurer etter Shay Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi senda nú eina tale við Jørn Strand ur Norra. Her evnir Evil við Reiner. Hetta ein upptøka frá februarmanna 2023 og kjeldin í Skala 4. Og til Iktus með stei fyrir upptøkna.
2: Gakkvöld! Halleluja! Til lov å si halleluja inni her, åttan at, ja, yes, pjus ikke lett å si røymar her. Her har vi et fralse til at synja, bia, tala, alt det som Gud innskyr av i skulda. Halleluja! Välkommen till detta första möte i dessa möterögna som vi får här vid Jörn Strand. Och vi har glätt att komma till det här. Är det andra som har glätt sig till det här? Ja, amen. Hur ska ni känna Jörn Strand? Jörn Strand, han är där. Jörn, han kan rejsa sig upp och så får vi se. Ja, ska du rejsa dig upp? Vill du det? Han är en god norrman. Takk og lov. Skal vi få lett til her kvalitet i Herrens senter? Jesus, vi prøver å takke deg for at vi kunne savne oss her kvalitet. Vi takker deg for at ditt evangelie er livende, tog at du er livende, tog at du sikrer i verdens makt, tog at du knuster djevelens makt. Tog kunne vi gledast og være fri. Jeg ber om for at etter møte i kvalitet og møtene som er etter vikeskiftet skulle være så løsner at mennesker kunne bli forlåst. Mennesker kunne bli frelst, mennesker kunne bli grøtt, og mennesker skulle møte der med tynne kraft. Her du teker om deg, fevner deg, viser at du elsker deg, lukker meg ikke hver støv det er jo i. Jesus, vi bier til. Vi bier til. Signa du av deg. Vi trykker. Vi tryggva at du erst her, og tuin andir her, og tuin styrkir her, tuin kraft, tuin gruande kraft, tuin frelsande kraft her. Takk, Jesus. Amen. Amen. Jeg vil lukka lesa i Rombraunen 8:16. Her stendur, tui er skammest ikkje vi evangeliet. Det er jo kraft Guds til frelse. Hverjon tog som tror. Hverjon tog som tror. Hva er evangeliet for en gang? Jeg også sier, hva er evangeliet? Stått og greit, så er det påskaperen om Jesu fullgjørte verk av Golgata. Hans er opprøst. Båskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boer til. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her let han frelseveien opp for det og for mer. Amen. Så vidt går i trygg, og han sier fullgjørst av versken. Støye inn av veien som fører av et liv. Videre til tvært. Hetta einaste vevren til himmels. Det einaste vevren til himmels. Til jøknon Jesus. Og jøknon hans er fulltjøra verk. Til tvær veier. Til tvær veier. spurningen her. Kvært vil du? Kvært vil jeg? Ein vever fører til det evige livet, inn i løs. Men hin fører inn i evige deia, inn i mørkret. Hetta vikskifte, innskje vidt av pojka av vegen som fører inn i løs. Inn i her solen skuiner alt og her ungen pyna her ungen elendighet her ungen plava til det som vi vil hette vi kjøft. Amen. Takk, Jesus. Ikke anna. Ikke anna. Jeg vil bare dødja i meg selv. Jeg vil bare dødja i meg selv og lade Jesus komme til. Halleluja.

0: Här ikväll, och rahandolos ordua, du räcker ut din hand till tegn, under och mirakler ikväll. Du ser vår behov, Herre, ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskelig för dig, Far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, Far, så vi kan komma samman i ditt mäktiga namn för att ära dig och prisa dig och vara samman med dig. Halleluja, Far, för ett privilegium det är att vara frälst, Herre. Tack, tack för frälsen, Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydlig. Oj, wow. Så fantastisk att få lov att komma och vara samman med dere runt det viktigaste som finns. Det är den boken här. Vi har privilegierat som får lov att komma samman och dyrka Jesus och bygga upp varandra på den höghelige tro. Så jeg regner med at dere forstår norsk. De aller, aller fleste. Nå har jeg vært på Færøyene noen ganger, og jeg begynner å forstå mer og mer. Spesielt når det står skrevet, så har jeg jo fått hørt så mange ganger at dere er jo flyktninger fra Norge. Og det er ikke munker fra, var det Irland? Nej, nej. Han sa noe veldig fint i dag. Han sa, det går jo ikke an at vi stammer fra munkene fra Irland, sa han. Det hadde jo bare blitt en generation, hvis det var munker, liksom. Så det hadde ikke blitt noen færøyinger av munker, altså, det er helt sikkert. Så jeg tror nok kanskje det var rebellen fra vikingene som måtte rømme fra Norge. Så veldig bra. Flott å få lov å være sammen. Vi har jo noen gamle folkeviser i Norge, og det ligner veldig på alt dette dotter og dotter. Så det er mye likt, mange ord som en etter hvert blir litt sånn familiær med. Flott å få lov å komme hit og være sammen i kveld og denne helga. Jeg har forventning, og har hatt stor forventning. For ja, jeg er blitt litt glad i denne øya, de øyene her også. Var jeg for mange år siden. Første gangen var i 1994. For jeg gifta meg med kona mi i 1994. Og vi var blitt sammen akkurat, mens jeg var på... vi har akkurat blitt sammen, og jeg husker vi ringte veldig mye herfra på kveldene borte i Klaksvik. Vi hadde møter sammen med en som heter Kai Tønnesen, og vi var i en kino, husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria, i en kino der. Og det som kanskje aldri kommer til å glemme var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg, de lå rett ut, barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlet de om, og så lå de, og så lå de og talte i tunger. Det var nydelig. Det var nydelig, nydelig. Så det var en flott opplevelse, og den sitter i. Halleluja. Men nå er vi her, og det er Jesus også. Så for deg som ikke kjenner til meg da, så er jeg en evangelist fra Norge, og i 1991 ble jeg en kristen, og før det så hadde jeg hatt store narkotikaproblemer. Jeg gikk ut og inn av fengsler. Nå er det jo så lenge siden at jeg husker ikke hvordan det var. Jeg er en ny skapning, så jeg kan ikke klare å relatere tilbake til det livet der, for alt er nytt, og sånn, men det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men, fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her, her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke funnet det bibelverset hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige åndsdåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, «Er det Harald som ringer?» sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. «Er det Harald som ringer?» sier jeg, vet du. Og så tar hun opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, og, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gaven å fungere. Det nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du. Jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min, og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol. jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst, men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre, så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel, og var med brødrene mine og drikke, og så når jeg var 16 år så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte, og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant, og så ble jeg også helbreda fra hepatitt C, for det hadde jeg fått på grunn av jeg hadde brukt urene sprøyter, og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbreda. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, er det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Er det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst til at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøtet, skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde 3 store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne. Og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn. For vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det 3 menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, fordi at hun hadde 3 store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde 3 bakhoder, sånn. 3 store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inni hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført fram da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn, vær helbreda. Jeg kunne jo be på norsk der nede, vet du. Så det var litt befriende. Så de skjønte jo ingenting allikevel. For noen tror at du skal forstå bønnen, men det jo Gud som hører bønnen. Så bare I Jesu navn, vær fri, vær helbreda. Og så forta jeg meg videre, vet du, til neste mann. For det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet inn eller 2 til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg, og så snur jeg meg, så ser de der og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake, så hun sa, jeg kan se, plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu land, de ble helt borte. Det Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023. Og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå I møte og vitner om at så sier de at I går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse I det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye I Afrika, og kanskje ikke I Norge, tenker mange hjemme I Norge. Men det skjer mye I Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Tenk, hadde kraften forsvunnet I år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest I forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebånda. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så de tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den I Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her I et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus I virksomhet, og nå skal vi snart ta litt I Guds ord, for det han sendte sitt ord og helbredet dem. Det et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det troens bønn. Salve med olje. Det mange veier til helbredelse. Og det fordi at Gud så interessert I at vi skal ha det godt. For vi skapt I Guds bilde, og han velsignet oss. Så vi skapt I Guds bilde og for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det utgangspunktet I Edens hage. Det det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det originalen, planen fra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende destruktive krefter inn I verden, men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet I Jesu navn. Halleluja. Og dermed så kan vi komme tilbake I Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Halleluja. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her I kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det fattigdom på øverste hylle, og ikke ha fått tak I denne frelsen og samfunnet med Gud, og komme inn I Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg I Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54 tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring I hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men i Norge så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbredet. Og på grunn av at ikke alle blir helbredet, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffet. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffet. Og så det noen som sier da er de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffet. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Er det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da? Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffet. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffet. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det i hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være i den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger i 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak i kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du i hvert fall skal være i den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være i den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen. Du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det i hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være i kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det, du trenger det. Og det noe i Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe i Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på.
1: Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt. Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke, de tenkte. Alle her rører jo ved deg.» Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en i det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep hun tak, og så gikk kraften ut ifra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem i Lukas evangelium, kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det er akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du er her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer. Men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han, hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker ham. Derfor så er vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det er nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der er Messias. De kjente igjen Jesus. Og det noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg er? Hvem er jeg for deg? Er jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er? Og så sier de, noen tror du er en profet, og noen tror det er døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg er? Og så kommer dette berømte, du Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunn, menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten, kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Ha, der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi nå altså. Kjempedyp. Det veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til han. Og derfor det så tragisk jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låst opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig Messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøyt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han beseiret demonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, det fullbrakt! Han brøt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Horra Chandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på det der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det Messias, du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det ikke sikkert det den ekte Messias, så det best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det flott. Men det liksom noe nesten fordi at man har, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus den han Og da kan du tenke deg, jeg synes det så flott med Bartimeus, den blinde, vet du. Som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen. Miskunn deg over meg, Davids sønn. Miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus For de går til han. Og da det sånn at når du forstår hvem Jesus halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Shh, holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysja på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han den som tok dine smerter. Du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå vi der. Ja, det godt vi. Jeg taler på timelønn. Så for min skyld så håper jeg du har god tid I kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for ham. Og når vi tror på ham, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur I deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja. Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja. Ja, men vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, trenger ikke å rope så fælt. Holy place. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte, det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel, og jeg vil ikke la noen ting hindre meg, for han lønner den som søker han. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube, du kan være med på skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse inn I stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus.

kommer mange å fremstille seg som redningen din, frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange å tilby deg redning, men vi har bare én redning, og det i navnet Jesus. I Jesu navn, vet du. Det må vi ikke være redd for. For i Jesu navn skal fienden bøye kne. Halleluja. Så derfor er det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg så glad i Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn i Bibelen, så ser jeg Gud. Igjennom Jesus, for Jesus sier til Philip, så lenge Philip har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok for oss? Tror du ikke at Faderen i meg, og jeg i Faderen? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn i Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke i Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da er du virkelig rive til seg himmelenes rike med makt, altså? Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene, til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem i å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det er lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, i hvert fall. Det er helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, hærverk! Lømler! Har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så, wow, det er noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbredet, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det ingen fysiske hindringer som skal hindre oss i å møte Jesus. Det ingen hysjere som skal hindre oss i å møte Jesus. Halleluja. Det ingen folkeskare som skal hindre oss i å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer og dine synder. Og han akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det han da? Les i Bibelen og se. Det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene er det skrevet om meg. Og jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje. Og noen lurer på, ja, kanskje ikke det Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg kommet, og i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Og hvis ikke du tror at det Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger i Herrens bønn. Skje din vilje i himmelen, så og på jorden. Er det noen her som tror det veldig mange syke i himmelen? Så og på jorden. Det jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår.
Halleluja! Jesus er en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss I å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning I oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som blir løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, I dag, til evig tiden samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid, I går, I dag, og til evig tid den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus, og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja. Amen. Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en minipreken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Trengte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil. Det var fint at du hadde den forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han forkynte, han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Oho, blir en. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du her på møte I kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Ja, det var kraftig kost. Ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus I Bibelen, da ser jeg Guds vilje igjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren I Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner så snær. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn I graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn I graven. Han bare sendte ordet sitt inn I graven. Inn I mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn I mørket. Der alt håpet var ute.
Der det ikke var noen, det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for, og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død i 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort, og så ropte han sitt ord inn i graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn i mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn er det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus er ordet, han er den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn i ditt mørke, inn i ditt sykdom, inn i dine depresjoner, inn i mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja! Ramahanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet i å komme fram. For det han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt til Gud om at vi skulle ha i kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva er vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt til Gud at måtte det være et folk som søker deg i kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være i den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet i feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem er det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du er i den gjengen? Det er ikke alle som blir helbredet. Så jeg er nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset er for alle? Er det noen her som tror at korset, Golgata, er for alle mennesker? Ja, det er for alle. Og du vet at helbredelse er en del av Golgata-seieren. Så den er i hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak i det, så er det for alle. Og det er det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det er ingen som er ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det er ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Jamen, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp i ammen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det er noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du er Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han er. Derfor er det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting er helt sikkert. Hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Deg òg! Det gjelder deg òg! Det gjelder deg også. Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det er jo så nydelig. De sprang omkring i hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt i hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring i hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det er jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus er at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja.
og så tar du med deg syke. Og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk. Annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en hver som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig i hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem er Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbredelse? Jeg føler i mitt hjerte at du er faktisk på besøk her i kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du er redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig fordi du er redd for å komme i kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så mislykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det er akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg i en sånn... Ja, nei, det er best å være litt forsiktig. Jeg tror du er her, og du har hatt den holdningen, og i kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der, ut av den gjengen, og så vil han at du skal søke han. Da har du i hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da er det i hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud er jo Gud, og han er allmektig. Men det er et åndelig prinsipp at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg i din søken etter Jesus i full utfoldelse som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvæpnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager. Og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til ham. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekker opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg, vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på ham. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram, da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så er det ingen som kommer. Så han kom liksom i ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på. Han måtte jo ut i båten, ut på vannet. Det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag i min tjeneste og i mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesker kan bli helbredet her inne i kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som er det største hindret kan være mange ting.
Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi i kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Er det greit? Men jeg har lyst til å be for syke. Jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk. Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da er det ikke sjelesorgtid. Det er litt viktig å forstå i ettermøtene. Er det ikke sjelesorg? Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til... Du skal få søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke i ettermøte. For nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker. Og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det er veldig fint det. Men vi må ikke. Han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på. For i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus. For han er den som ved hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han er Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det er at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det er ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da er det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli seende. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja, så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben er gjort, og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn i ditt mørke, inn i sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet? Og nå skal vi rope deg ut av mørket i Jesu navn. Og når ordet kommer inn i mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Jeg tror diabetes må bøye kne her inne i denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne i kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og har faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg i kveld. Doktor Jesus er her i kveld. Og han er i går og i dag og til evig tid den samme som du leser om i Bibelen. Da må vi også være sånn som de i Bibelen. Og hvordan var de i Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du er her i kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn i din kropp. Jeg roper inn i din kropp. Ved hans sår er du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han er her og helbreder deg i kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene er så svekka
at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det er Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias. Det er han som helbreder deg og får ære for det som skjer her i kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå er det ingen tvil om at det er den rette Jesusen du kommer frem til i kveld. Amen. Halleluja. Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var i sangen. Nydelig. Vi takker deg, far i himmelen. Å, himmelske far, vi er samlet her på Færøyene i denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far, og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus er. Og Jesus, vi kommer til deg i kveld. Du kjenner våre plager, og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt i kveld. Så i Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme frem i kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt i kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig i kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det er noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også i kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbudet er at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår i kveld. Jeg forventer mirakler her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han er. Det er å opphøye Jesus. Han er den høyeste. Han er den høyeste. Du er den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Du som er den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi er trygge på deg i kveld. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Å, for du, vi leser i vår Bibel at den som søker deg, den er den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg i kveld, Herre. Å, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro i våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord i kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber i kveld at de tankene som råder må bare falle i kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss i å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg i kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Orahandelisi.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hette var en opptøkka fra februarmanna 2023 i kjelden i Skala 4. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

heavy trials and temptations. Is there trouble?

0: Nå leser Atten Jereine ur Efesosbrevet.
1: Første kapittel. Paulus, vi vilja Guds apostol Krist Jesu, til din heiløve i Efesos, de som tryggva av Kristus Jesus. Nåje vil vittikken og frigjør fra gode fjær okkara og herranon Jesus Kristus. Lova vil være god og fjær herre okkara Jesus Kristus, han som hever sykne okkom vi allari andalige sykning og i hinnon himmelska og i Kristuset. Eins og han utvalgte okkom og i honom, er en heimeren vær grunntavur, at være heiløv og avlastande fyrir asjons synne. Tog i kærleika tilskilla i han okkom framan undan, at få sonar kor tjaser vi Jesus Kristus, etter fria rai vilja syns. Nåje dårt synet til prøys, som han fagna okkom vi og i hinnon elskava. Og i honom har vi endeløysingina vi blå i hansara, fyrirgjøvingssyndana, etter nøye rujedøm i hansara, som han ryklige let komme iver okkon og i ødlom vursdomme og vite, ta i han kundgjørte i okkon løndramal vilja syns, etter fruja røy synon som han hei tidsi tjasar sjølvun, om hushald og i fytling tøyana, at han attur skulle sauna alt til eitt i Kristuse, ta som i himlen hon og ta som av jøren er. Og i honom har vi eisne finnje arvalot, vit og i framman undan var atta tiltea, etter tui og i han ei sett sær fire, som virkar alt etter røye vilja søns. Fyri at vit skulle vera dørt hansara til prøys, vit som framman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og i honom har eisne tid, ta i ditt hørtu år sannleikans, evangelium frelsotikkara, ja, og i honom har eisne tid, ta i ditt var kom til trygg, finnje til innsikle heilava andan som lova vår vær, han som panterin om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endurløst, durd hansara til prøys. Så gjerne fikk at høyre om tryggtikkara og herran Jesus og karlægatikkara til ødlinni heilavu, hef ég til ikkje hildi upp hæt að takka fyrirtikkun, ta i minnestikkun og i bönum mínum, at god herra okkara Jesus Krists fægir durdarinnar skal gefa tikkun anda, vistoms og openberingar til kunnskap om sig og upplysa eigu hjartatikkara til að skilja vonuna og hann hefur kallat tikkun til. Hvossu rúkur og durd arvur hansar mittlun hinn í heilöfum og hvossu ómetalja stór kraft hansar okkun som tryggva. Sólaðis som veldja styrki hansar virkar, som hann vusti og í Kristusu ta í hann rasti hann upp frá hinn og deyju og setti hann við högru hóndsuna í himlen. Högt yfir alla tegn, allan myndulæka, allt vald og herradöme og hvert navn og nefnt verur, ikkje best og hese veröld, men eisni og hinni komand. Allt leið hann undir fötur hansara og gaf samkomni hann som högt yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honum og í fyllir allt og í öllum. Efesosbrevi, annar kapittel. Eisne tykkun hefur hann gjort lífandi, tykkun som dei voru í misbrotun og syndun tykkara, som dit avur lyftu í eftir tujarandanun og í hesun heimi, eftir höfdinganun yfir hervaldinun í luftinu, andanun som nú virkar í bötnun ólutnisins. Mittlum tarra voru við eisne öll avur og lyftu í gyrndun hals okkara, gjördu teg som holdi og hugsaninnar vildu, og voru á náttúru bötn vræginar, eins og hinne. Men Gud som rúkur í miskun hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld som hann elska í okkum við, eisne tæ við voru deg í misbrotun okkara, gjörst okkum lífandi við Kristusi. Eða nægi eru til frelst. Og ræst okkum upp í honum og sett okkum við honum og í hinn himmalska heimin og í Kristi Jesusi. Fyrir að hann og í hinnum komandi tugjum kundu vísa hvors ómetalja rauk nægi hansar við gösku móti okkun og í Kristi Jesusi. Tugja og nægi eru til frelst, við tryggf, og þegar ekki átökun sjálfum, þegar gafa Guds, ekki af verskum fyrir að öngin skal rása sér. Tug við eru smúi hansara, skapt í Kristi Jesusi til góðverk, som Guð framan undan hefur lagt til rægjar, eða við skuldu lífu í tæmum. minnest tui er tid avur, tid som varu hætningar i holdunum og varu kallagir óumskornir av hinn so kallavu umskering som veru gjörd i holdunum vi handene. Minnest er tid til at tuina stó utanfyrir Kristus, utestongt fra borgararatti Israels og lyftis sottmalanum fremmand, utan vogn og utan gud i heiminum. Men nu eru i Kristi Jesus tid som avur varu lengt bortur komin nær vi blóu Kristusar. Tui han frir okkara, han som gjörði eitt av bavun og breyð nýjur mittlingærin og skilti sundur fudgenskapin. Ta han i holdi søynun tók bústur bólavuna og fyrirskipanir hennara, fyrir at han og sér kundu skapa av bavun eitt nýtt menneska og sólæst gera fri. Og fyrir at han við krossinum kundu í einun líkame få að bóar parstar sottar við gud, við te at han við honum drep fudgenskapin. Han kom og kunngjörde tekum fri som lengt bortur vorum og tæmum fri som nær vorum. Tui vi honun hefa vit, bægir parstar og i einun anda eðgång til færin. Tid eru tu ikkje langur fremmand og utlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfölk guds. Tid som uppbyggt eru av grunnvöldli apostlana og profetana. Og hodnsteinrin Kristus Jesus sjálfur. Og i honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempul i herranum. Og i honum verur eisni tid byggd upp vi hinum til bústaguds og i andanum. Efesus brevi, 3. kapittul. Tui bodji e knömuine, e Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tid hætningar, om tid annars hefðu hórst húshaldi við tærri nái guds og í mér givin tiltekkara. Eða við openbering verð löndarmáli mér kundgjörst, sólæs som í framman undan stutt hefðu skrifa. Eða tói konu tíð tói tíð lesa tega, skilja kunnskap múin löndarmál Kristusar, som í færnun attarlíun ekki verð menneskjabötnunum kundgjörst, sólæs som það nú við andanum openbera heilöfu apostlun og profetun hansara. Eð hætningan vi, eru arvingar, høyra vitil líkame, og eia parst vi og i lyftinun og i Kristi Jesuse vi evangelinum. Tænare tess i vorun eftir tarri nái gav guds og i mer i givin vi veldja måtti hansara. Mer som allra minst hefja tuja av öllun heilöfum ver henda nái givin at kun gera hætningunum evangelie óran særkilega rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvussu húshaldi við löndarmálinum og frá evjum tugjum hefur verið fjallt og gúti som allt hefur skapt. Fyrir at markfaldi vustdómur Guds nú við samkomni skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds som hann fullførdi í Kristi Jesusi herra okkara. Og i honum hefur við dyrfi og eðgangt við álíti, við trunni á hann. Tui byggja tikkun ikkje að missa móti á lúingum múinum fyrir tikkun. Ter eru jú hægur tikkaram. Tui erta í bóttju knömúinu fyrir færinum. Frá honum hefur allt som færir eitur og í himli og að jör nánsutt. Eð hann eftir rúgjudömi durdarsuinar skal gefa tikkun eða tíð við anda hansara styrkjast við kraft og í innvortis menneskjatikkara, eða Kristus við trunni skal byggva í jörstumtikkara, svo tíð, rótfest og grunnfest í kærleika, kunnu við öllun hinnan heilöfu vera ment að feta hver breittun, longtun, dubtun og hattun og kenna kærleika Kristusar som stóir upp allan kunnskap, fyrir að tíð kunnu vera fyllt við allari fylling Guds. Men honum som mentur að gera meir en allt, lengt út te og í vit bíja eðla skilja, eftir kraftinu som í okkum virkar, honum veru durd í samkomni og í Kristi Jesusi gjögnun allar tugir og í aldur og allar efur. Amen. Efesus brevi, 4. kapittul. Í áminu tekum tugi, fengin í herranum að lífa kallinum verðiga som tíð voru kalla við öllum emjugleika og spakföre, vi lengmåve, så tid vi karlæka ombæra kvart anna, og letja til kon eina vi, at vera verande i einlæka andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid og kalla til eina vogn og i kalletekkara. Ein herre, ein trygg, ein dåpor, ein god, fægir allra som yver öllum, vi öllum og ui öllum. Men hverjun einstökun av okkun ver nægin givin etter male gavi Kristusar. Tui sigur skriften, han får uppa hattina, førde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp. Kvæt til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru parstar gjærarinnar. Han som nýr får, eisnut han som uppfår. Yver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkom, nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn i heilugu skuldu vera gjörd fullkomin til tænastu versk, líka med Kristusar til uppbygging. Inntil við öll vinna fram til at vera ætt utrunni av son Guds og kunnskapunum hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikke langer vera bøten og leta okkur kasta og reka hier og heier av hverjun lærdomsvinter, tølt av snildun menneskjum vi svika brøgtun vittlunar. Nei, sannleikan og trygg og kærleika skulle vi ta allan hott vaksa upp til hansara som høtte, Kristus. Tog ut fra honom verur allt lika med samanbundet og samanknutt vi hverjun bandet og i hand gjevur. Og såleis vexur til vöxtsuinn som líkam til uppbygging og kærleika, allt etter tarri virkan og i tilmålt hverjum parte fyrir sig. Hetta sigi ta, og vittni i herranum, at tid mú ikkje langur lífa som hætningarna lífa og i tómleika sinnesuins. Tui tæri eru blindar i hugsansuinni og gjördu lúfi guds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í. Av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jo kjensluleysir gifu sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjuku drøyva alla óransku. Men tid hefa ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hefa hørt hann, og upplært ui honum, såleis som sannleik ui Jesusi. At tid vi vujjandi abboru tikkara avur, skulle leikki av hitt gamla menneska, som veru spilt vi dårande listun, endur nudjast í anda sinnestikkara og leta tekun ui hitt nudja menneska som skapt etter gute og í rattvise og heilavleika sannleikans. Leggi til lignina av og tale sannleika hver vi nasta suin, vi te at vi hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Leti ikkje sáluna seta yfir rægetikkara og gjev ikkje djevelinan rúm. Tannu stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjer vi hondun sunnum te som gott så han kan hefa nek að gjeva tui og i tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munni, næs luk som gó til uppbygging, som nú tørvar, så te som høyra kunne få nái vi henne. Gjer ikkje heila av anda guds sorg, honum som tider innsikla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt illsinni, öll vræi, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæs allur önskapur. Verju tannstega gó hvert við anna, miskun som, svo tíð fyrirgefa hvert örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og í Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Verið því etterfylgjara Guds som elska börn og lífi í kærleika eins og Kristus elska í okkum og gef sig sjálfan fyrir okkum som gafu og offur, gútu til takkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mikið som nevnast millum tykkara, sólæg som heilugan sömur. Æg heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörligt skemt. Ongi á hesum sömur sig. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin síløysingur eller óreinur hefur arv í rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú ágúta dorskari. Læði ongan dóra tikkun við tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefur því ongi við tegja gera. Tíð var jú myrskur fyrr, men nú til ljós í herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísir sig jú í allari gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hver herranum toknast. Og hef ég ongi samfélag við versk myrkursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi þeir heldur. Tví þeir som ég á tæmun verið gjörst í löndum skom enn tá að teka upp á tunguna. Men allt þetta verið ópenbera tá þetta verið revsa á ljósinum. Allt som åpenbæra verur jú ljós. Tú sigur skriften, vakna tú í svefur og rúis uppfinu deyjum, svo skal Kristus lýsa þér. Akti þau vel eftir hvursu til lífa, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leiligu tói, tói deyarnir eru öndur. Veri þá ikkje dærar, men skilje hvað vilji herrans Drekki tekun ikkje drutjen av vinnu, og í tói spilling. Nei, leti tekum fylla av andanum, svo tí tala hversle anna við solmun, lovsongun og andaljum vísum. Syngje og spæle fyrir herranum og hjartatikkara, og tatsi allt í gúti og færinum fyrir allt og í navni herra okkara, Jesu Krist. Veri hvert örun undergive og í ötta Kristusar. Tíð konur, veri tekara egnum mannum undergivnar, som herranum. Tví mævrin höfur konusvinnar, eins og Kristus höfur samkomunar, hann som frelsari líkams svins. Ja, eins og samkoman Kristus undergivin, skulu eisne konunar og i öllum vera mannusvinnum undergivinar. Tíð menn, elski konur tykkara, eins og Kristus elska í samkomuna og gav sig sjálfan fyrir hana. Fyrir að hann kom til halka og rænsa hana við vatnbænum og í orinum, svo hann sjálfur kom til læja samkomna fram fyrir sig og í durd, utan plett, rukku, eðla nega slukt. Nei, að hann kom til vera heilöf og lýtaleis. Såleis mennir bunnir að elska konusvinar som sinni egnu líkam. Tann í elskar konusvina, elskar sig sjálfan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur til og hefur omsorgan fyrir tui, eins og Kristus ger vi samkomuna. Tui vid limer likams hansara. Tui skal mevren færa fra fægir og mågur og halda sig til konusvinna, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomuna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu hver tykkara elska konusvina som sig sjálfan, og konan skal vísa mannenon výring. Efesos brevi, 7. kapittul. Tíðbøtn, akti foreldur tykkara í herranum, tói tæ rætt. Fægirtuin og móvurtuina, hett jú fyrsta bói við lyfti, fyrir að tær kan gengast vel og tú kanst lífa landi í landinum. Og tíð fetrar, ekki ikkje bøtn tykkara til rægi. Nei, fostru þeir upp í tykt og áminning herrans. Tíð trælur, akti herrar tykkara eftir holdunum, vi ötta og bývan, og í einfaldi hjarta tykkara, som varða Kristus, ikkje vi egna tænastu, som þeir og vilja vera mennesjum til vildar, men som tænarar Kristusar, svo tíð av hjarta gera vilja Guds og tæna av góun húva, eins og tíð hattu tant herranum og ikkje mennesjum. Tíð vita jú, að hitt góa og í einu hver ger, skal hann få attur frá herranum, veri hann og trælur eðla fralsur. Og tíð herrar, ger ég að sama hótt við hær og leti veri að hatta. Tíð vita jú, að herre bægit herra og tykkara í himlunum, og sjá honum ikkje manna múnar. Og sújane, veri stersk í herranum og í kraft veldis hansara. Leti tykkun í öll herrklegi Guds, svo tíð kunnu vera ment að standa tykkun mot det svika allåpen djevelsens. Tui tja okkom stender barten ikkje vi blå og hold, men vi tegnernar og veldene, vi harrar heimsins og i hesun myrskre, vi ande her ønskaparins og i himmelrumenom. Færre tui ui ödel herklei gods, så tid kunne vera ment a gjera motstøvo hin önda dea, og standa etter at hava vunne sigur av ödlom. Standa ta gyrt om lendar tikkara vi sannleika, og letin ui brinju rattvisenar. Heve som skeggvar av fotonon bardi av hoven og evangelium friarens djevor. Og lytti umframt alt hetta sjöldtruarinnar. Vi honom skulle tid vera ment at slötja allar glövande pylar hins önda. Tegi tjolm frelsunar og svör andans som er orguds. Byjandi i andanon ein og hverja tui, vi allar i akallan og bön. Orvækin og i tui og allt i åhaldande og byande fyrir öllun hinnan hælöfum. Fyrir mer vi, at mer skulle vera givin år, ta i lædi upp munnen, så evi dirve kan kun gjera löndarmal evangeliums. Fyrir hver skuld er sendi bo i lantjum, at jeg skal tala vi dirvi om tega, såleis som i eia tala. Men fyrir at jeg eisen skulle få vita om vi og skifte munne, hvordan mer vet vi, skal Tychikus, hin elska i bråren og tryggve tænaren i herranon, sia tikkun allt. Han sendi ég tiltekara, just fyrir at ég skulle få vita hvordan tilstendur tjokkun, og fyrir at han skal trösta hjörst og tikkara. Frigjör veri vi brörunum og kærleiki vi trygg fra gode fægir og herranon Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara Jesus Kristus og i oforgangeli laika.
0: Vi tar då åttna regnet, leser Efesos brevet.

Klokkan nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi veien fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leid til rattes.

Nei, hei dit, så atra en nudge morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sit i her studie Tjei og i Havn. Og som alltid, tar en samsendelere jeg hjelper til vi tog tekniske. Sendingen i dag særstøk på tveir måter. Den ene at Tjei og i dag fytler 5 år. Den 20. oktober klokken 7:01, 2021, for første sendingen til Tjei i luftene. Og det å fætle som tog en gang kjøtt. Og jeg ser her 5 årene, så her var Paul Ferre og jeg eisende. Vi er inne i Iktus i Søltafire og tidser hjertemål opp. Og det som så særstakt vi sendte ikke, det eisende, at i det sendte vi sørste parst av hjertemål. Det var ikke flere parster tekner opp. Vi er givende vi tog etter å være sammen i nesten 20 år. Til første 15 årene i Lindene, og nå i 5 år i Iktus i Søltafire. Det en omedelig lengt tog, og det ja, det sorgblutt at djevast tar man over sånne eksamen som vi bare har vært, og særstaklet vis ned kjendingen, så vi da finner ikke nekvar gode attemeldinger på. Men ut i fyrre parten av sendingene vi veien og i det, så færre jeg at spille noen sanger, så færre jeg å lese og hula jeg urbytlene. Og ut i sette parten av færre som sagt har lyst til etter sørste parten av hjertemål, og det parten nummer 240. Og i morgen så færre vi til å lette fire vi sendt noen takkarsjonger, og til sistene og gjerne som synger.

Vi tar til Bethesda Kåre Sintja Sanchin til Otna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Otna Eirårene og Torskjell Leie, i himmelen av Falton. Det er en så dyrabære samleidje, så finnes det tver reglene sier, i himmelen av Falton vi lang og er og sett, og i Kristus er vi kattla vår frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

Mit all der Ulf Christiansson, wie sind sie nun die Ende, jag weet. Herr Sanker schon Lydia Littell hever, just bei Euro lehrt til, und hon hever just faktisk flere hundra Sanker, und nekker at han blir en kjenter, og det har sagt at han kjentast er mer sagt om en sted, og i de hua, eller han tar han best man eisner til tver omsettingar. Og det har sagt om hentan her Sanken her, at hon ble ikke gommel, hon ble 48 år, Hon är då brunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon 5 barn. Hon var aktiv limer och korlejare i den lokala baptistkirchen här i Kumla och i Svörje. Långt under 1933 tog hon stafest krabba. Och så är hon just den här sängen här. Och där har vi sagt att läge till den här sängen gör att hon stort är hon andas. Och det ständer som en stärskare vittnesbord om henne att trygg mitt i svar sjukna. Så det var några år som internetet kunde se mig om Lydia Littell. Och nu färger jag att läsa och hålla jag ur biblerna. Det är ett som häver upp till mig att jag har nekv och är och som jag är ganska fler för jag har inne och det är ett här går så vitt som är det tryggvande färd da okkun sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og það sem hefur svo metalega svoran trutning til ikkje okkara tankar om okkun sjálva, men hver det Guds ord og heilige anden sier okkun til det som hefur den verilige trutningen. Og jeg husker om Rambrau. Rambrau gjør okkun og metalega godt ljós enn iver alt det her. Og det er noe som opptaker mennesker. Det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er kjøntere. Ja. Og det vi kjenner til uttrykket at det er en frelste kjøntere, sier vi da. Og ja, det er jo for seg sannhet, men det er ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her er også et lømme spørre om Rambrau og Paulus begynner etter brevet. Ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han er kattlaver til, og hva han er kattlaver til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena, tja Jesus, bæje ta halsli og ta andali attena. Og så sier han her at han finnes nøye og apostle embedet til å virke troer lytne mittlen ødel hetning av fæltsjene. Så sier han eisne vi tar her om, mittlen tar er tid vi, hine kattlav Jesus Kristus. Og så er det ikke kjent av verset her man adresserer dette brevet, hva er det til? Lad mig ganska först läsa det skrift, för att understryka. Här säger han till att hinne älskar och gods som uram är kattla och förvärande syndare. Nej, vi är vittigom. Det är det han säger. Och en minne, nuvärande syndare. Han säger till att hinne älskar och gods som uram är kattla heilöv. Och så säger han vid det, nöje vid vittikon och frier från gode färger åkara och herran om Jesus Kristi. Och som vi läser i Jagnum Brava så suttar vi tydliga att det ligger Paulus så av medeliga tungt av hjärsta att upplysa dig tryggvande här i Rom och att det brava är varvat helt upp till åkara det här och då kan vi säga att det ligger en tungt av hjärsta att upplysa all åkon som tryggva av Jesus Kristus om hvordan verilige henger sammen. Og han brukar kapitlene ja, her man kan si at det er første og andre kapittel det er ikke ut på faktisk at avduka at alle mennesker har syndet. Og så er det lykke mye om man er god løsninger eller om man er god lier. Man kan si at god løsningene vi kjører det første kapittelet og det er godlig i øren kapitlet. Men konklusjonen kommer i 3. kapitlet om at heva synda
og dei må fattast dult Guds. Og så fer han inn i fjerde kapittel, og her løser han trunna til bei Abraham og til David. Og så kommer han inn i femte kapittel. Og bei femte, satte og kjente kapittel, her vidger han syndene oppimot Guds rettvise. Og hvordan alt henger sammen i det? Jeg kan lese her i Rom kapittel 5, at han sier her, altså, jeg får ikke unna stortere sending for jøkken alt, men velkommen å lese alt rombrevet. Til det er valgsikten å lese ham. Men han sier her i vers 16, kapittel 5, at rådde degen etter fire fall hins ena, vi hinnon ena, så skulle menga meg til deg som får iverflow, nøgner og rettvises gavner roa og i løvnen vi hinnon ena Jesus Kristus. Så sier han vi at eins og tøy vi fattelig eins. Altså, det er mest på samme måte som vi fattelig noen tja einon, for dømming er kommet iver alle mennesker, så eisne vi rettvise eins, altså vi rettvise tja einon, og her altså en øron. Rettvisegjering løvsens kommet iver alle mennesker. Og akkurat her vi rettvisegjering, det har vi vært inne i affæret til, et av fætelige største år. For vi som mennesker vil ha sett rett, og rette støve i vi fire gode til å være rett og kjørter. Og han sier om disse rett og kjøringene, og han kaller den for rett og kjøring løvsens, at hun kommet i vi alle mennesker. Tøy, sier han, tøy, ens og henne mange våre syndere vi avlutne hins ene manns. Så skulle ens henne mange være rett og vi lutne hins ene. Men, sier han så, loven kommer til at, for jeg fattelig skulle være størst. Ta her som synte vær stor, vær nøyen oppe til større. For at en så synten rådde i degene, altså det har vi degene gjøre, det har vi synte gjøre, så skulle eisene nøyen råa vi rettvise til evigt liv vi Jesus Kristi herrokkere. Og det er en veldig, veldig stedfesting. Og her skriver han, faktisk på den måten, at han det her rettvistgjering løsens er kommet iver alle mennesker. Men han skriver til mennesker som har tidligere vidt trygg av Jesus Kristus. Tog han løndamålet. Han hemmeligheten og gjør alle nesten. Og så kommer han inne på akkurat løv, som tryggvandet. Og så spyr han den her spørningen her, man kan si den retoriske spørningen. Hva skulle vi ta sida? Skulle vi ta det fram i syndene, for at nøyen kan være det større? Det er en tanke som ligger frestande nær, John Ekvon. Til det som han nok mesker, at det er noen miskyllinger inne i, tog skriver han dette her til Teirom, men dette er lykke som jeg skriver til Åken Ødl. Tog at få av det ikke fæter, og i kvosset her sier tingen henger sammen, ja, men så vittles vi. Og ta vi vittles, ta her vi det ikke godt. Ta vi det vilst, ja, men så er vi fått av spurningen, og hver, og hva vi skal vente med, og hvordan er det våre vimmere? Og tog kommer han, vi kommer her, vi opplysning. Altså, han spør hva skulle vi da si at du holde frem og sinne, for jeg nøye kan være til større minne enn så, sier han. Og så sier han ikke her. Vi som jo og deg fra sintene, hvordan skulle vi enn livet i henne? Og nå får han inn på at han tøtningen som doperen hever. Og han sier her, etter vidt at det ikke, at ødel vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og herfer jeg kommer vi en innskåte. Så i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i kjølstående utgave.
Og her blei jeg så en liten pastor av to eisene. Han sjakke Johansen Gjørte et megnar arbeid ved å omsette Bibelene. Og nå så Nye Testamentet kommet, som sagt, og siden først har kommet alle Bibelene samlet. Men så vi begynner vi Matteus, første kapittel, første verset, og så får vi det i jakten alt. Og det var helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det er, kanskje trodde jeg for måneden, og ja, så sier jeg snitt, tver for måneden, og en nødje og her, cirka. Så var det det, og vi var sammen enn at vi trodde jeg tøymer hver jeg for, og det var og medelige gode løter, hun alle løter eisene, djevende løter ikke minst, og så får vi det jøkene til her, og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå det dopere. Jeg sitter her, mittelen tvær lutherske prester, teologer, og så eisne adventiske prester. Og presten var Hans-Jakke Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernesen, som var adventiske prester, og eisne var teologer, altså i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt meg ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakket, så var det altså Lytle Daniel som satt her. Og jeg lærte han ikke hva som om noen. Men så kom vi til det her, og jeg jo føtter opp faksen, kjøp røren om, og så satt vi ferdig inn til pinsene her, som her var samme dopsøyn som brørene. Og så kommer vi til at her vi dopene. Men vi hadde så god en fellesskap at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig avhåverst. Og her fikk Hans-Jakke Johansen og jeg et øyelig godt prat. Hine bare sånn bare lurt deg etter dere. Et at vi er ganske åsamt om formen av dope og eisen tørspunkt. Men vi låter til noe som litt, vi var bare samtrum, at det ikke er vårt og samtrum. Ja. Men så kom vi til, ja, men inni halvtid og i dopen om. Det måneder av tog som Falkakirkan lærer om inni halvtid i dopen om, og det som brører og pinsar lærer om dopen. Og det funnet vi så ut av Jøgna langre prat, at det det ikke. Til andre måneder og hvert Falkakirkan lærer om innehalt i dopen, og man kan si at vi ånder lærer i dopen. Til gav meg øylandekft, han løt han her, som vi finner det gode å prate, ja. Så, nå får jeg så ugjere. Da han sier her, men jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn livet ui henne? Etla, vita tid ikke, at all vi som døpt til Kristus Jesus, døpt til deg hans herre. Og så kommer spørsmålstekene her. Og dette så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikke. Ja, men vita dit ikke. Her ikke pekefinger av loftet, John. Her ikke pekefinger. Jeg synes han slett ikke. Jeg synes ikke bare et hjerte som fyllt av å slippe at kunngjøre, at opplyse dere om hva dette her har tog av fire dere. Og mer av vi får fæter og tøtningen av dopen, frøyere være vi i liv i dere. Vi får en ekbedre liv på denne måten, og her vi ære vi han som har gjort alt dette mulig. Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus her. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi hånden, vi døpen til deg. For at ens og Kristus var rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vi livet nytt liv. Tøy vi ser man vaksen vi han, altså vi våven inni han, vi integrerer i Jesus Kristus, vi ser man vaksen vi han, vi lykker om deg,
skulle vi eisne være at han vil lykke i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boer syner av dopen. Det tver syner ut i. Det ene at vi Jesus deg fra syndene. Så jeg som etter verste hoks om her, det altså ikke synden som deg, men til vit og Jesus som deg fra syndene. Og hinsøyen at så skulle jeg som vidt leve nytt liv. Altså, det ikke noe mye bare å være deg fra syndene. Det bare helten at åpne om. Hin helten oppreisner helten. Hver vi få et nytt liv at leve. Toi vi samme vaksen vi han, vi lykker om deg, så skulle jeg som være til vi lykker oppreisen. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara var krossfest vi honom, altså vi Jesus, fyre at synda likame skulle være til åndsjøs, så vi skulle ikkje langer tæna syndene. Toi, sier han, tann i deir rattvistgjørter fra syndene. Ja, det øyla honalist, vi deia dem, det meg virkelig, virkelig bekjenna, det oha. Men det som ligger juridisk uttøy at han som fær deia dem og deia revsing fyrer sin misbrot, at ta han så deier, ja, men ta han gjør rattvist. Ja, men kvært, nå han deier. Men i hesson føren her, så vi, jeg vet ikke om jeg kan si livende deg, men vi liva, men samståndes vi Jesus og i honom, deg fra syndene, og tog vi rett og kjørt. Til å si at ikke domsvalg kan komme etter en av deg og mannen. Han rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine gjerer, men deg gjør skillene. Ånden slipper iver om degen at døme og revse en degemann. Det blir stille. Og til her og akkurat støve andalige iver for gode. Og til som han har gjort, iver for akkurat. Tøyt han i deg rett og slett fra syndene. Så sier han, altså, og vidt nå deg, vi Kristus, trykva vidt, at vidt eisene skulle leve vi honom. Vi vita jo, ena fra tratt, at Kristus etter å være risen opp fra hin og deie, dør ikke mer. Deien ræver ikke langer iver honom. Toi, deia søgn, døye han ena fer fire syndene. Og vi tar så ofte om at Jesus døye fire okkon, ja, det gjør det han, men det som Paulus peker av her at Jesus døye søgn deia fire syndene. Men løvsutt lever han fire gode. Og så kommer et øyla, øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, så leis, altså på hendene måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fire gode og i Kristi Jesus. Så leis henger hatt det sammen. Hatta här förklarar någon. Och det här vi att vi drack någon. Rocknar vi och en självon så är vi vilst. Då att blev vi hitcha in i och en självbe för jag för vi där just också skäft och det är inte ett enda människa än att göra ni här som är kommit trycka Jesus som har haft ett liv på några timmar ett långt liv som inte är just skäft. Alltså, här är vi ett lycka. Vi är ett lycka här. Men det är lycka som inte är det som är troplägen. Troplägen är att vi inte skiljer detta. Att, ja men, vi är dig från synderna. Vi är dig från synderna, ja. Och det skulle vi rakna någon som. Jag kan rakna vi till en god sida. Till en god, vi Jesus har gjort det. Han gav sån syn för oss.
og vegna synd og fyrir synd, domfelte syndene i holden, altså i likhamen. Her vi ute, langt ute i Rom 8, at det henger alt sammen, så lever jeg synder rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn sånn, fyre av synden som knytt til okkara hold, okkara holds likhamen. At hon kom til å bli domfelt i holden til Jesus. Og så lest domfeltet god syndene og i holden. Og tog ber alt det her til at vi er sammenvaksen via han, vi trygg for han, og vi trønner vi sammenvaksen via han, og trygg at lytte av, jeg lytte av etter. Etter Guds året til morgen, jeg lytte av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av resten, ja. Og han kommer, jeg skal lepe sindre ui her, resten i sette kapitlet. Han sier, medan tid våre tænere tja sindene, og det var altså andre kom til trygg, våre tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Hvem avvøkst høtte de ta, slukt som tid nå skammes vi. Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyelig liv, og som han, jeg kan uttrykke for at han skammes vidt her livet, men så priser han god og fyrt han ikke liv. Og så sier jeg, for en avvøkst høtte de ta, altså tar vi tante syndene og leser fra rettvisene, slik som til nå skammes vi, endetes i judeien. Men, nåtid jo løst fra syndene, og våren tænere gods, nå heva tid avvøkst tykkere, tid vera heila gjørt, og enten av et liv. Det er altså å si at herfra og fram etter, så vera okra liv, så vera mitt liv og tutt liv, så arbeider han på okken. Altså han hever rett og kjørst okken, råkner okken synda fri, og han arbeider på okken, at gjør okken mer enn lyk, sånn i hans herre, som var djøknen heilaver. Her var han ikke kom etter han, og til dette livet som han hever giv okken. Og enden av et liv. Toi sier han, ender vi her, toi lønnen og synden gjever deie, og så sier jeg til han, altså, det faktisk kontant avrokning, og ta i løn inn i bøylaten, så det noe som vi har fortjent. Lønnen og syndingjøver deg, men nøye gava gods. Nøye gava gods evet liv, og i Kristi Jesus herre okkara. Og dette så valsikna. Toi at synden har mistet jo okken, så jeg vet noe til deg fra henne. Synden først kommer etter okken langer, så selv om vi gjør feil, så det til han bare fire, ja. Men nøye gav av Guds av et liv, i Kristi Jesus, her okker. Og da vi så kommer ut i 8. kapittel, så sier vi at dette her livet, dette her oppreisende livet, til å virke langer nå her, ja, vi skulle enda for å ryse opp, etter å ombrøydes, og Jesus kommer etter, men inntil ta, så vi i disse prosessene, jeg ser her, underfotte prosessene hver, og han arbeider på oss, og arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skiltet sitter på samme måte, men det reker ikke med. Eneste som reker med til hver jeg starter og gjør ned, hver jeg kommer til. Og jeg skal ha at Paulus, han råkner ikke seg selv om for fullkomne. Det kan vi lese om ut i Filippebrevet kapittel 3. Og han tåser om oppreisningene her, ikke som den endelige oppreisningen hver, og det er det jeg skulle ruse opp, men dette her oppreisningene livet som han omtaler her i samband med dopene, til å vise alle sammenhengeren for dere her, at til han mener vi, ja.

Vi er sånn så er sendingen vi veien før det kom et enda. Vi tog jo fyra personer, så spalte jeg nærkere sendingen, og så leser og holde jeg snur bøyblene om dopen, og hva tøtning han hever fyra dere. Og nå, og ut i sendingen personer sendingen, så har vi lyst til etter sørste personer av hjertemål fra Iktus i Sølta 4. Som sagt, dette var personer nummer 244. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mykje kvöld, klokkan 6, og atter i morgen årene, klokkan 5. Etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, å si tusen takk for hesa fyrir.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорсп. Вид хойдост.

At öttas herran til vysdomur og at skudja hitt illa til er vit. Jobbsbog 28. Mett verur at Jobbsbog er eldsta bøtjen i allar bøyblene og sa dagsins jævs aren fyrsta mosebog nekran til var skriva. Bøtjen snur sig om mannen Jobb som var ólastandi og gudsøttande mevur og i himmelen leid til mestjes og hei vetjen eiu yfur. Men til å være øyne en annen

og jeg hei egin etter Jobb, og det var Satan. Jobb hei det godt. Han var ikke best rukur og gjæreskun ognun, nei, han hei kono og fløyre bøtten, og bondene mittlen kono, mann og bøtten var sterk, og mest av karlaga og omsorgan, samjau torra mittlen var sera godt. Men så en dag var alt brøtt. Ein vannlukkan fyri og onnur etter rakti heta fyri myndal i heim. Jobb misti allt som han åtte bægi neid fæ og öll bönnun. Sjálfur var han raktir av sjúku og fyrdu vissar eggvislega svullir, så han gjördist aukennelegur og pýna hansara var aulugilig. Men hvert gjördi Jobb, nu og han hei mist allt? Hver var gudsøtt i hansara nu? Vær han lukka ólastandi enn? Ja, það vær han. Skriva stendur. Og i öllun hesun synda ég Jobb ikkje, og han lasta ég ikkje gud fyrir það og ég hent han hei. Ef og að hittir du folk og ég hafa verið fyrir bakkast í löfunum. Som af hesun hefa lindi til að elskast inna gud, at han hefur gjort illa vitt þeim. Knapplega teka hese Guds navn av varra sjunar, ta gjördu teg ikkje avur, utan ta ta ver fyrir evnokta han. Men knapplega god til og til veru torra. Han kom ikkje upp a tel ui tøm jósu og gauulötnum, ui virakinum, ui sölsinum. Han fekk onga tökk fyrir blujan býr, fyrir hús og heim, og bönn og arbeiði, hálsu og allt annað gott. Hetta var allt tilvildarligt, ella af egnun avun. Men nú var ontsi av tilvild langur, ella af egnun avun. Nú var það gud sum hei alla skuldina. Erst tú ein og kennir til atur og í hesum, so er hetta gilda lötan at bodja til fyrir gúti og takka honum fyrir allar velgerir hansara mótið þær. Lætt þær og þær hefur verið fyrir. Ella þær fyrir og í hesara lötu. Heldur loja til hansara, en að Satan fer brukt þær til að stytja til bústur frá gúti og í elskar þær. Hóast þjú kanska hefur bægi vannvist og spotta hann til henda þær.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný Reyna úr Efesosbrevinu.
1: Fyrsti kapítul. Paulus, við vilja Guds apostul Krist Jesu. Til hinn heilöfu í Efesos, þeir sem tryggva á Kristus Jesus. Nægi við vittikun og frýur frá Gúti, fjær okkara og herranum Jesus Kristu. Lofa við verið Gúti og fjær herra okkara Jesu Krists, hann sum hefur signa okkum við allari andaljar signing og í hinnun himmalska og í Kristusi. Eins og hann utvaldi okkun og í honum, arinn heimurinn ver grundavur, eða vera heilöf og ólastandi fyrir ásjón sunnu. Tui í kærleika tilskila í hann okkun framan undan, eða fóa sonar kor tja sér við Jesus Kristi, eftir fruja ræju vilja sunns. Nægi dörd sunnu til prús, sum hann fagna okkun við og í hinnun elskava. Og í honum hefa við endurlausingina við blói hansara, fyrirgjöngssyndana, eftir nægi rúgi dömi hansara, sum hann rúglega leat koma yfir okkun og í öllum vustómi og víti. Ta í hann kunngjördi okkun löndramál vilja svins, eftir fruja ræði svinun sum hann hei tíki tja sér sjálfum. Húshald og í fylling tójana, eða hann attur skuldi sána allt til ætt í Kristusi, þeir sum í himlunum og þeir sum á jörðin Og í honum hefði eisne finnst arvalút, vit og í framan undan varu atta til þeir, eftir tói og í hann hei sett sér fyrir, sum virkar allt eftir ræði vilja svins. Fyrir að vit skuldi vera dörd hansara til prús, vit sum framan undan hefði sett von okkara til Kristus. Og í honum hefði eisne tíð, tóiðið hördu orð sannleikans, evangelium frelsutikara, ja, og í honum hefði eisne tíð, tóiðið varu komið til trygg, finnst til innsikle heilava andan sum lofa vor ver. Hann sum panturinn arv okkara, eða ognarfolk hansara skal vera endurlost, durd hansara til prús. Svíðan ég fekk að høyra tryggftikkara og herran Jesus og kærleikatikkara til öllinni heilavu, hef ég til ikkje hildi upp hætt að takka fyrir tikkun, ta í minnestikkun og í bönum mínum, eða gud og herra okkara Jesu Krists Fægir durdarinnar skal gefa tikkun anda, vustoms og openberingar til kunnskap sig og upplýsa eigu hjartatikkara til að skilja vonuna og í hann hefur kallat tikkun til. Hversu rúkur og durd arvar hansar millun hinn í heilöfum og hversu ómetalja stór kraft hansar og okkun som tryggva. Sólæs som veldja styrki hansar virkar, som hann vusti og í Kristusu tæ hann rastja hann upp frá hinn deyju og setti hann við högru hóndsuna í himlum. Högt yfir alla tegn, allan myndulæka, allt vald og herradömi, og hvert nán í nefnt verur, ikkje best í hese veröld, men eisni í hinni komand. Allt leið hann undir fötur hansara og gaf samkomin í hann som hött yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt af honum og í fyllir allt í öllum. Efesosbrevi, annar kapittul. Eisne tikkun hefur hann gjort lífandi, tikkun som dei voru í misbrotun og syndun tikkara, som dit avur livdu í eftir tujarandanun og í hesun heimi, eftir höfdinganun yfir hervaldinun í luftinu, andanun som nú virkar í bötnun ólutnisins. Mittlum tarra voru við eisne öll avur og livdu í gyrndun hals okkara, Gjördu þeir sum holdi og hugsaninnar vildu og voru á náttúru bötn vræjinar, eins og hinne. Men Gud sum rúkur í miskun hefur fyrir mikla kærlega sunnskuld sum hann elskar í okkum við, eisne tæ við voru deg í misbrotun okkara, gjörst okkum lifandi við Kristusi. Eða nægi eru til frelst. Og ræst okkum upp í honum og sett okkum við honum og í hinn himmalska heimin og í Kristi Jesusi. Fyrir að hann og í hinnum komandi tugjum kundi vísa hversu ómetalja rúg nægi hansar við gösku móti okkun og í Kristi Jésusi. Tugja og nægi eru til frelst, við tryggf, og þeir ekki átökun sjálfum, þeir gafa Guds, ekki af verskum fyrir að öngin skal rása sér. Tøy vidir smúi hansara, skapt í Kristi Jesus til góðverk, sum Gud framan undan hevur lagt til reiðar, at vit skuldu líva í tímum. Minnist tøy at tíð avur, tíð sum varu hetningar í holdunum, og varu kallaðir óumskornir av hinn so kallaðu umskering, sum veru gjörð í holdunum við handuna. Minnist at tíð tær tøyna stóð utan fyrir Kristus, útstongt frá borgarar rætti Israels, og lyftist sáttmálanum fremmand. Utan vón og utan Gud í heiminum. Men nú eru í Kristi Jesus tíð sum avur varu lengt burtur komin nær við blóðu Kristusar. Tui hann fríur okkara, hann sum gjörði ætt á bávun og breið nýjur millingærin og skilti sundur fútsinskapin. Ta í hann í haldi sögnum tók burtur bólávuna og fyrirskipanir hennara, fyrir að hann og sér kundu skapa á bávun eitt nýtt menneska og sólæst gera frí. Og fyrir að hann við krossinum kundu í einun líkame få að bóar parstar sottar við gút, við te að hann við honum drep fútsinskapin. Hann kom og kunngjörði tekum frí sum lengt burtur voru og tæmum frí sum nær voru. Tui við honum hefa vit, bægir parstar, og í einun anda eðgång til færin. Tid eru tui ikkje langur fremmand og útlendingar. Nei, tid eru samborgarar hinna heilagra og husfölk guds. Tid sum uppbyggt eru á grunnvalli apostlana og profetana. Og hornsteinurin Kristus Jesus sjálfur. Og í honum verur allur bygningurinn samanbundin og veksur til heila tempul í herranum. Og í honum verur eisni tíð byggd upp við hinum til bústaguds og í andanum. Efesus brevi, 3. kapittul. Tui bodji ég nömuinu, ég, Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkum, tíð hætningar, om tid annars hefur hørt om hushalde vi tarre nøye gods, og i mer givin tiltekkara. At vi åpenbering ver løyndar male mer kundkjørst, såleis som i framman undan stutt hefur skriva. Av tøy kunne tid, ta et tid lesa til, skilja kunnskap moin om løyndar mal Kristusar, som i færnun atterligjon ikkje ver menneskabøtnun om kundkjørst, såleis som ta nu vi andanun åpenbera heilöfu apostlun og profetun hansara. Eð hætningan vi, eru arvingar, høyra vitil líkame og eiga part vi og í lyftinum og í Kristi Jesusi vi evangelinum. Tænari tess í vorun eftir tarri nái gafu Guds og í mer í givin vi veldja mótti hansara. Mer sum allra minst hefja tuja av öllun heilöfum ver henda nái givin at kunngjera hætningunum evangelie om óran særkilja rúgdom Kristusar og at upplýsa öll hvussu húshaldi við löndarmálinum og frá evjum tøyjun hefur verið fjallt í gúti sum allt hefur skapt. Fyrir at margfaldi vísdómur Guds nú við samkomni skuldi vera kunngjördur tignunum og valdunum í himli. Hetta evja fyrir allan Guds sum hann fullførdi í Kristi Jesusi, Herre okkara. Og í honum hefur við dyrfi og eðgangt við álíti, við trunni á hann. Tui býi ég tikkun ikki að missa móti á lúingum múinum fyrir tikkun. Þær eru jú hægur tikkaran. Tui erta í bóti knömúinu fyrir færinum. Frá honum hefur allt sum færir eitur og í himli og að jör nánsuitt. Eð hann eftir rúgjudömi durdarsuinar skal gefa tikkun at hit vi anda hansara styrkjast vi kraft og innvortis menneska tykkara, at Kristus vi trunne skal byggva og gjørstum tykkara, så tid, rådfest og grunnfest i kærleika, kunne vi öllun hinan heilevo vera ment at feta hver breitun, longtun, dubtun og hatten og kjenna kærleika Kristusar som styr upp om allan kunnskap, fyrir at tid kunne vera fyllt vi allare fylling gods. Men honum sum mentur að gera meir en allt, lengt út te og í vit bíja eðla skilja, eftir kraftinu sum í okkum virkar, honum veru durd og í samkomuna og í Kristi Jesusi gjögnum allar tugir og í aldur og allar efur. Amen. Efesus brevi, 4. kapittul. Í áminu tekum tui, fengin í herranum, at liva kallunum verdiga sum tíð varu kalla við. Vi öllun emjukleika og spakføre, vi lengmåve, så tid vi karleika ombera kvart anna, og letja til kon eina vi at vera verande i einleika andans og i bande friarens. Eitt likam og ein ande, eins og tid er å kalla til eina vogn og i kalletekkare. Ein herre, ein trygg, ein dåpor, ein god, feir allra som iver öllun, vi öllun og ui öllun. Men hverjun einstøkun av okkum ver nøyen givin etter male gave Kristusar. Tui sigur skriften, han får upp av hattina, førde fengar bostur og gav menneskinum gavur. Hette år, han får upp, hvet til anna enn at han fyrst får nýr til hinnar lagru parstar gjerarinnar. Han som nýr får, eisnut han som uppfår. Yver allar himlar fyrir at han skulle fylla allt. Og han gav okkum nækrar til apostlar, nækrar til profetar, nækrar til evangelistar, nækrar til hýrar og lærarar, fyrir at hinn í heilugu skuldu vera gjörd fullkomin til tænastu verk, líka með Kristusar til uppbygging. Inntil við öll vinna fram til at vera eitt utrunni á son Guds og kunnskapunum hann til at vera fullvaksnir menn til vakstarmark fyllingar Krists. Så skulle vi ta ikke langur vera bøten og leta okkur kasta og reka hýjar og hegar av hverjum lærdomsvinde, tölt av snildun menneskjum vi svika brögtum villunar. Nei, sannleikan og trygg og kærleika skulle vi ta allan hótt vaksa upp til hansara som hötte, Kristus. Tog ut fra honom verur allt líka med samanbundu og samanknutt vi hverjum bandu og i hann gefur. Og såleis vexur til vöxtsun som líkam til uppbygging og kærleika, allt etter tarri virkan og i tilmålt hverjum parte fyrir seg. Hetta sigi ta, og vittni i herranum, at tid mú ikkje langur lífa som hætningarna lífa og i tómleika sinnesuns. Tui tæri eru blinda i hugsansuinu og gjördu lúfi guds fremmandir. Hetta stendst av vankunleikanum som tær lífu í. Av tui at hjarta tæra for herra. Tær hefa jo kjensluleysir gifu sig upp til skamlöysi, så tær vi hefa sjuku drúva alla óransku. Men tid hefa ikkje såleis lart Kristus, så satt som tid hefa hort hann, og upplært ui honum, såleis som sannleik ui Jesusi. At tid vi vujjandi abboru tikkara avur, skulle leik av hitt gamla menneska, som veru spilt vi dörrandi listum, endur nutjast í anda sinnestikkara og leta tekun ui hitt nutja menneska som skapt etter gute og í rattvise og heilavleika sannleikans. Leggjit við lignina av og tale sannleika hver vi nasta sunn, vi te at vi hver annars limur. Vera tid ill, så sindi ikkje. Leti ikkje sáluna seta yfir rægjitikkara og gef ikkje djevelinan rúm. Tannu stóli hefur, stjæl ikkje langur, men arbeid heldur og gjer vi hondun sunn og te som gott så han kan hefa nek að gjeva tui og i tröndjur. Ongen og lukli tala koma tikkun av munni, næs luk som góð til uppbygging, som nú törvar, så te som høyra kunne få nái vi henne. Gjer ikkje heila av anda guds sorg, honum som tid innsigla vi til endurløysingar degin. Allur baskleiki, allt ildsinni, öll vræji, allur gengur og öll hóan veri lengt frá tykkum, somlæs allur önskapur. Veri tannstega góð hvort við anna, miskun som, svo tíð fyrirgefa hvort örun, eins og gud hefur fyrirgefa tykkum og í Kristusi. Efesos brevi, 5. kapittul. Veri tui etterfylgjara Guds som elska bøten, og lífi í kærleika eins og Kristus elska í okkum og gef sig sjálfan fyrir okkum som gavu og offur, gútu til takkaljan enga. Men sílöysi og öll óranska og hefisjúka má ikkje så mikið som nevnast millum tykkara, sólæg som heilugan sömur. Æg heldur skamleysur abborur, dæratela og ótilhörlitskjent. Ongi av hesum sömur sig. Nei, heldur takkar gjer. Tui te vita og skilja tid, at ongin síløysingur eller óreinur hefur arv og i rúgi Kristusar og Guds. Ei heldur negar hefisjúkur, som jú ágúta dorskare. Læði ongan dara tikkun við tómun orum. Fyrir slukt kemur rægi Guds yfir bönn ólutnesins. Hefur tui ongi við teia gera. Tid var jú myrskur fyrr, men nú til ljós i herranum, lífi som bönn ljósins. Avvöxtur ljósins vísir sig jú í allari gösku og rattvísi og í öllum sannleika. Ja, rann sætti hvað herranum toknast og hefði ongi samfélag við versk myrkursins som ongan avvöxt bera. Nei, revsi teg heldur. Tui te som er tæmon veru gjörst í löndum skom enn ta að tek upp á tunguna. Men allt þetta verur openbera ta eit að veru revsa á ljósinum. Allt som openbera verur jú ljós. Tui sigur skriften, vakna tu i svevur og rys uppfinu deyjum, så skal Kristus lysa ter. Akti tui vel etter kosa tui liva, ikkje som óvís, men som vís, og tjeipi hina leali tui, tui deyarnir eru öndur. Veri ta ikkje darar, men skilje hver vilji herrans Drekki tekun ikkje drutjen av vina, og i tui spilling. Nei, leti tekun fylla av andanum, så til tala hversle anna við solmon, lovsongon og andaljum vísum. Synge og spæle fyrir herranum og hjartatikkara, og takki allt í gode og færinum fyrir allt og í navni herra okkara, Jesu Krist. Vere hvert øron undergive og í ötta Kristusar. Tid konur, vere tikkara egnum mannum undergivnar som herranum. Tui mævren høvur konusunar, eins og Kristus høvur samkomnar, han som frelsare líkams sunns. Ja, eins og samkoman Kristus undergiven, skulle eisne konunar og i öllum vera mannasunum undergivnar. Tid menn, elski konur tykkara, eins og Kristus elska i samkomna og gav sig sjálvan fyrir hana, fyrir at han kom til halka og reinsa hana við vatnbænum og i orinum, så han sjálfur kunde leia samkomna fram fyrir sig og i dörd, utan plett, rukku, eller nega slukt. Nei, at hon kunde vera heilöv og lytaleis. Såleis mennir bunnir at elska konusunar som sinni egnu líkan. Tann i elskar konusuna, elskar sig sjálfan. Aldri hefur jo nekar heta sitt egna hold. Nei, han føyur te og hefur omsorgan fyrir tui. Eins og Kristus gjer vi samkomna. Tui vid limer likans hansara. Tui skal mævren færa fra fægir og mågur og halda sig til konusvina, og tei bægi skulle vera ett hold. Hetta landramal størst. Til Kristus og samkomna i hugsi vi hesum. Tó skal eisni einu kvör tykkara elska konusvina som sig sjálvan, og konan skal vísa mannenon viring. Efesos brevi, sjötta kapitel. Tidböten, akte föräldur tekkara vi herranum, tui te rätt. Fægirtuin og móvurtuina, hett ju fyrsta bóje vi lyfte. Fyrir at her kan gengast vel, og tu kanst liva landje i landenum. Og tid fetrar, ekki ikkje böten tekkara til vreie. Nei, fostru teg upp i tykt og amening herrans. Tid trealer, akti herrartikkara etter holdunum, vi ötta og bývan, og i einfaldi hjartatikkara, som varta Kristus, ikkje vi egna tænastu, som tei og vilja vera menneskjum til vildar, men som tænare Kristusar, så tid av hjarta gera vilja Guds og tæna av góun húva, eins og tid hattu tant herranum og ikkje menneskjum. Tid vita jú, at hitt góa og i einu hver gjer, skal han få attur fra herranum, veri han og trælur eller fralsur. Og tid herrar, gjer jeg samme hatt vid her og leti vera at hatta. Tid vita jo at herre beit herra og tykkara i himlunum, og sjå honum ikkje manna munar. Og sujane, veri stersk i herranum og i kraft veldes hansara. Læta tykkun í öll herklæði Guds, svo tíð kunnu vera ment að standa tykkun móti svíka álópun djævulsins. Tui tjó okkum stendur barðin ikkvi blóu hold, men vi tygnunar og veldina, vi harrar heimsins og í hesum myrskri, vi anda hér önskaparins og í himmalrúmanum. Færi tui í öll herklæði Guds, svo tíð kunnu vera ment að gera mótstöfu hinn önda dega og standa eftir að hafa vunni sigur á öllum. Standa ta gyrt lendar tykkara vi sannleika og letin ui brinju rattvísunar. Hefe som skekvar af fótunum bardi a hóven ui evangelium friarins djöfur. Og lytti framt allt hetta sjöldtruarinnar. Vi honum skulle tid vera ment at slötja allar glöfandi pýlar hins önda. Tegi tjálm frelsunar og svör andans som orguds. Bíjandi í andanum einu og hverja tói, vi allari ákallan og bön. Orvækin og í tói og allt í áhaldandi og bíjandi fyrir öllun hinnan hælöfum. Fyrir mér vi, að mér skulle vera gifin or, ta ég leði upp munnen, svo ef við dyrfi kan kun gera löndarmál evangeliums. Fyrir hver skuld ég sendi bó í landjum, að ég skal tala við dyrfi það, sólæs som ég eigi að tala. Men fyrir að þitt eisen skulle få að vita vi og skifti munni, hvordan mer veit vi, skal tui Kikos, hinn elska i bróðurinn og tryggvi tænarn i herranum, sia tykkun allt. Han sendi ég tiltekara, just fyrir að þitt skulle få að vita hvordan tilstendur tjókkun, og fyrir að han skal trösta hjörstu tykkara. Frigjur veri vi brörunum og kærleiki vi trygg frá gode fægir og herranum Jesus Kristi. Nægin veri vi öllum som elska herra okkara, Jesus Kristus, og i oforgangeli laika.
0: Vi tar då åtna regna, leser Efesos brevnon. Du lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.